0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

ramt af regn og rusk. Diablo redder dit efterår. Vi giver de varme hits. Diablo. Hit the beat and take it to the first note.

0: Hej, Radio Diablo. Det er Hjalmar her.
1: Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.
2: Jeg kan

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fremme de bedste.
18: Til kæphesterytter og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Jens Auto.
22: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
21: Kina?
22: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
21: Okay.
22: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
21: Men...
22: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
21: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
22: What?
21: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
0: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
24: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
25: Hej, vi er Nordland.
26: Her får I vores nyeste single hjemme over Storebælt
25: på Radio Diablo.
26: God fornøjelse.
25: Jeg

0: Diablo nyhederne.
1: Det var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, som ulovligt har hentet knap 8,8 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner. Ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden, og to eksperter vurderer overfor avisen, at programmet rigtig nok er skabt af kunstig intelligens. Hackeren fik adgang til CPR-registret gennem den fynske virksomhed Pace ved hjælp af et lækket password. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lække de mange oplysninger. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en pressemeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscentret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder tager godt imod planen. Verdens rigeste mand Elon Musk bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han nemlig doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen. Det skriver blandt andet avisen New York Times.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Først skyde, men i løbet af dagen udbredt regn vestfra. Temperatur i dag mellem 10 og 13 grader og en jævnt så hård vind fra omkring syd. Den drejer mod sydvest i løbet af dagen. Og her er så Danifobien, der kan byde godmorgen og velkommen til den 13. oktober. Det er en tirsdag, der for nogle jo altså også byder på efterårsferien. Og vi ser på, hvad der er oplevet her i det sydfynske i løbet af programmet, hvor der også er spændende gæster med morgenbordet lidt senere. Men først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter, blandt andet godt nyt fra Svendborgbanen. Men vi lægger ud med Benjamin Hav her i Portugal. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Altså med Chapel Rowan blev klokken 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om antallet af hjortepåkørsler, der sætter rekord for 4 år i træk. Med 8.739 registrerede hjortepåkørsler de første 9 måneder, tegner i år til at blive endnu en kedelig rekord på vejene. I forsøget på at bringe antallet af påkørsler ned, har Dyrenes Beskyttelse leveret data til en ny trafikalarm, der nu advarer bilister på udsatte strækninger, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Så skal det handle om Svendborg Kommune, der har taget første skridt mod en omfattende fritlægning af Kårbækken. Et flertal i Miljø- og Teknikudvalget har givet grønt lys til at sætte arbejdet med en lokal plan i gang, skriver Fyns Amts Avis. Projektet skal forbedre vandmiljøet og bidrage til klimasikringen i Ørkildområdet. Og planen er altså blandt andet at give Kårbækken et mere naturligt og snoet forløb, fjerne vandfaldet ved Mølledam, og så flytte selve dammen. Dermed får fisk mulighed for at bevæge sig længere op ad bakken. Planerne møder dog ifølge avisen modstand fra Venstre, der mener, at pengene bør prioriteres anderledes. Samtidig kan projektet kræve ekspropriation af privat jord til en ny sti langs bækken. Der er endnu ingen tidsplan for en ny lokalplan. Så skal vi til erhvervslivet, for den sydfynske forsikringsforening FOMO har fået ny direktør. Det er Claus Holm Andersen, der kommer fra en stilling som kommerciel direktør i energiselskabet SEF. Han tiltrådte posten per 1. oktober og afløser Jens Guldfeldt, der blev fyret efter 12 år på posten. Den nye direktørs vigtigste opgave bliver at skaffe flere medlemmer. FOMO har nemlig mistet medlemmer siden skiftet af forsikringspartner fra tryg til gensidigt årsskiftet til 25. Skiftet medførte samtidig store udgifter, var medvirkende til et underskud for mere end 11 millioner kroner sidste år. FOMO havde ved sommerens optælling 8.000 medlemmer, hovedsageligt fra Sydfyn. Og den nye direktør vil nu arbejde på at tiltrække nye medlemmer, blandt andet gennem flere medlemsfordele og lokale samarbejder, af meldingen fra forsikringsselskabet. Så skal det handle om fodbold, og to spillere fra SFB UEFA er blevet idømt 3 spilledages karantæne i hver sin disciplinær sag om diskriminerende sprogbrug. Den ene sag handler om homofobiske udtalelser rettet mod en modspiller, mens den anden drejer sig om racistisk sprogbrug under en kamp, skriver Fyns Amts Avis. I den sidste sag er klubben uenig i dommerens beskrivelse af, hvem udtalelsen var rettet imod, men anerkender, at ordvalget var uacceptabelt. Formand for SFB, Christian Kofod, beklager episoderne og understreger, at klubben altså tager dem meget alvorligt. Han afviser dog, at der er tale om et generelt kulturelt problem, og betegner hændelserne som 2 enkeltstående episoder. Begge spillere har fået 54 karantænepoint, hvilket svarer til 3 spilledages karantæne. Og så runder vi af med en dejlig historie fra Ærø, for de yngste skoleelever på Ærø får nu en hjælpende hånd til at blive mere synlige i trafikken. Ærø Autocenter deler nemlig reflekser og taskelygter ud til eleverne i 0. og 1. klasse på Marstal Skole og Ærø Friskole. Det skriver Ærø Dagblad. Det sker i forbindelse med årets refleksdag den 22. oktober i samarbejde med Børneulykkesfonden. Eleverne får et skoleskilt med reflekser, lygter og materialer om trafiksikkerhed. Så er der også quizzer og lege. Formålet er at gøre børnene mere synlige på vej til og fra skole i de mørke vintermåneder. Og det er ikke kun på Ærø, det her sker. På landsplan deltager 48 autoværksteder i kampagnen, der skal sætte fokus på børns sikkerhed i trafikken i de mørke måneder. Og så ledes godt i gang med en tirsdag, datoen er den 13. Og nu er der god musik fra Faith Hill, der er klar med en morgenmøsser. Her er This Kiss. Godmorgen.

0: Det var Faith Hill, og så er klokken blevet 20 minutter over 6. Her i programmet har vi jo hver morgen spændende gæster, og for nylig havde vi besøg af musiker Lasse Helvig, der har kastet sig over Kim Larsen, og historien bag nogle af de sange, de fleste af os nærmest forbinder med at få det ind med modermælken. Og vi talte om Larsens sange og Lasses egen fascination af Larsen om, hvorfor Kim Larsens musik stadig kan samle os, og om at fortolke sangen uden at forsøge at lyde præcis som originalen. Lasse står bag koncertforedraget forklædt som voksen, hvor musik, anekdoter og historier mellem linjerne giver sangene et nyt lag. Du vil se og høre meget mere om Lasse Helvig og showet, der jo altså kommer i Scala Svendborg. Det er historien om forklædt som voksen. Det er lige nu inde på diabloplay.dk.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
3: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: Hos Sif Energi gør vi det nemt at lade din elbil op derhjemme. Lej en ladeboks hos os til 0 kroner i installation og kun 169 kroner om måneden i abonnement. Vi sørger for professionel installation, driftsikker opladning og service, der passer din hverdag. Bestil dit tilbud på sifenergi.dk. Sif Energi. Tæt på dig.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
7: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
8: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

I selskab med Shawn Mendes, det var Why. Og så er klokken blevet 6:55. Og så er det jo en tirsdag her i efterårsferien, hvor nogen jo har fri og en masse arbejder. Men jeg tror også, der på job, vi kan godt finde lidt tid til at hygge med ungerne alligevel. Og der er altså en masse oplevelser. Jeg ved ikke, om du har hørt om Svendborg-passet. Det er jo det her fabelagtige stykke papir med 32 kuponer, der giver forskellige oplevelser. Nogle er helt gratis, andre koster en smule. Men altså masser af muligheder rundt omkring i Svendborg by for at få en på opleveren. Jeg var selv forbi Svendborg Bycenter i går, som jo også med i Svendborg-passet. Der kan man altså spille gratis minigolf. Du kan selv søge og høre meget mere om Svendborg-passet og hvad der sker her i efterårsferien i Sydfynske på diabloplay.dk. Og så er det lige om lidt, vi er klar med nyhederne, og her til morgen, ja, der handler det altså blandt andet om seneste tiltag i det amerikanske. Også et kig på vejret og trafikken lige om lidt, blandt andet skidt nyt fra Ærø Expressen. Men først et godt kend her med Limp Bizkit. Det er Behind Blue Eyes. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Priserne på det københavnske lejlighedsmarked fortsætter ned for anden måned i træk. Nye tal fra boligsiden viser således, at den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i hovedstaden er faldet med 1% fra august til september. Modsat udviklingen i København er lejlighedspriserne i Aarhus Kommune i stor fremgang. Her er priserne steget med 3,7% i den seneste måned, hvilket med til at sende den gennemsnitlige salgspris op på godt 50.000 kroner per kvadratmeter. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en pressemeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Den amerikanske præsident Donald Trump får i flere aviser hård kritik for en ny aftale med Vladimir Putin om at importere russisk diesel. Berlingske kalder det en pagt med djævlen, som Trump har indgået for at vinde stemmer til midtvejsvalget i november. Men Jyllandsposten og Politikken peger samtidig på Europas eget hykleri. Ifølge Jyllandsposten har Europa nemlig købt russisk gas for ca. 58 milliarder kroner alene i år. Det sker på trods af, at EU officielt vil stoppe importen næste år. Derfor bør Trumps aftale være et wake-up call for europæerne selv, skriver Politikken.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Før skyde, men i løbet af dagen udbredt regn vestfra, temperaturer mellem 10 og 13 grader og en jævn til hård vind fra omkring syd, der i løbet af dagen drejer mod sydvest.
0: Diablo trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Det er en kold morgen, og vi har faktisk en 5-6-7 grader på vejbanerne her til morgen, så der er ikke så lang tid til, at der begynder at være nattefrost. Indtil videre er trafikken på vejene kommet fint fra start. Den på skinnerne eksisterer jo ikke i øjeblikket. Det er erstattet af togbusser. Og så er der en melding fra Ærø Expressen, og det er altså, at passagerer mellem Marstal og Rudkøbing må vente en ekstra dag på at få Ærø Expressen tilbage. Færgen har været på sit årlige dokophold siden 5. oktober og skulle efter planen have genoptaget sejladsen her på torsdag. Men nu meddeler rederiet, at dokopholdet bliver forlænget en dag. Det betyder, at færgen først vender tilbage til normal sejlads på fredag.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Vil du have et godt fif, så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
6: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
7: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebs buffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
8: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
9: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
10: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

I selskab med St. Clara, det var Break Up Club, og så er klokken blevet 7:22. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en tirsdag den 13. oktober, hvor der vist kommer godt med blæs på i løbet af dagen. Og så er det en tirsdag, hvor de heldige har efterårsferie, mens mange stadig passer jobbet. Og jeg synes, der er så mange gode oplevelser i det sydfynske her i år i efterårsferien. Det er virkelig svært at vælge. Der er der en græskarfestival på Torsi. Det kan du selv høre meget mere om lige om lidt, for vi er nemlig klar med sydfynskalenderne. Det er altså der, du får gode idéer til, hvad du kan opleve i din fritid. Først lige godt selskab med Jonas Brothers. Og husk, hvis du selv arrangerer noget, er du også altid velkommen til at gå ind på sydfynskalenderen og skrive det ind, så andre kan se, hvad det er, du laver. Her er Love Me To Heaven. Godmorgen.

0: www.radioplayfm.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der mulighed for at komme til en hyggelig efterårsformiddag på Hotel Christiansminde med græskarskæring for hele familien. Det er mellem klokken 9 og 12. Det er endnu en dag med Ærskøbing Grand Prix. Det er sæbekasseløbet, der ruller gennem byen i dag mellem klokken 9 og 12. I dag er der mulighed for at plukke dit eget græskar. Gå en tur i græskarmarken eller majslabyrinten. Det er på Skindballegård på Torsinge. Det er ved Vornes Skovvej, der mellem kl. 10 og 17 er mulighed for at deltage i Græskarfestivalen.

0: museum i dag mellem kl. 13.30 og 14.45. Men det er også en tirsdag, hvor du kan tage en gratis tur med det lille futtog. Det kører hele efterårsferien fra GH's Plads hver dag mellem kl. 14 og 17. Og det er helt gratis at køre med. I aften er musik på Harders, der får besøg af Fug for Folk. Det er med Søren Korshøj og Louise Vangsgaard fra kl. 20. I morgen er der onsdagslejr og løjer. Det er med Uglefugle Krægerhule på Langelands Museum mellem kl. 10 og 14. Det er også i morgen, der er mulighed for at møde Naturamas levende dyr. Det er fra kl. 10. I morgen spiller forestillingen Kender du hende på Borgerforeningen Svendborg Teater. Det er fra kl. 19.30. Og torsdag er der lanterneworkshop. Det er på Svendborg Bibliotek i mødelokalet mellem kl. 10 og 16.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

I selskab her med Mads Langer, det var Eyes Closed. Og hvis du, ja, ikke hvis du kører bil selvfølgelig, men lige sådan prøv mentalt at lukke øjnene. Og så forestil dig, hvor fed en fest det kan blive. Når guldsalen i Borgerforeningen Svendborg Teater bliver forvandlet til et festligt dansegulv med masser af swing jazz og glamour fra de brølende 20 år. Det sker lidt senere på måneden, når The Swinging Allstars leverer den levende musik med inspiration fra blandt andre Glenn Miller, Benny Goodman osv. Og du hører altså ikke være dansemester for at være med. Aften begynder faktisk med danseundervisning, inden orkestret går på scenen. Det er onsdag den 21. oktober, der er bal i guldsalen. Du kan se og høre meget mere om det inde på diabloplay.dk. Og så er det lige om lidt, vi er klar med nyderne. Her til morgen handler det blandt andet om Svendborgbanen, der bliver Fyns første digitale jernbane.

0: men også om Ærø Autocenter, der gør skolebørn synlige i trafikken. Det er nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
17: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: En tur er billigere end 2. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Works like a Bosch.
26: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
27: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
28: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: masser af god musik på de opleve her med David Guetta og One Republic. Bliver vi klar til seneste nyt. Nu er klokken 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Priserne på det københavnske lejlighedsmarked fortsætter ned for anden måned i træk. Nye tal fra boligsiden viser således, at den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i hovedstaden er faldet med 1% fra august til september. Modsat udviklingen i København er lejlighedspriserne i Aarhus Kommune i stor fremgang. Her er priserne steget med 3,7% i den seneste måned, hvilket med til at sende den gennemsnitlige salgspris op på godt 50.000 kroner per kvadratmeter. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en pressemeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Den amerikanske præsident Donald Trump får i flere aviser hård kritik for en ny aftale med Vladimir Putin om at importere russisk diesel. Berlingske kalder det en pagt med djævlen, som Trump har indgået for at vinde stemmer til midtvejsvalget i november. Men Jyllandsposten og Politikken peger samtidig på Europas eget hykleri. Ifølge Jyllandsposten har Europa nemlig købt russisk gas for ca. 58 milliarder kroner alene i år. Det sker på trods af, at EU officielt vil stoppe importen næste år. Derfor bør Trumps aftale være et wake-up call for europæerne selv, skriver Politikken.
0: På mandag vender togene tilbage til Svendborgbanen efter 2 uger med erstatningstogbusser. Banedanmark har nemlig installeret et nyt digitalt system, der på sigt skal give færre forsinkelser og mere stabil togdrift. De gamle analoge systemer er nedslidt og har været den største enkeltstående årsag til forsinkelser på strækningen. Fremover får lokomotivførerne signalerne direkte på en skærm i førerrummet, i stedet for at fare signaler langs skinnerne. Samtidig er alle overkørsler blevet moderniseret, og fem har fået helbomme i stedet for halvbomme. Banedanmark advarer dog om, at der kan opstå begyndervanskeligheder med det nye system. Svendborgbanen bliver den første jernbanestrækning på Fyn med digital signalstyring. De yngste skoleelever på Ærø får nogle hjælpende hånd til at blive mere synlige i trafikken. Ærø Autocenter deler nemlig reflekser og taskelygter ud til eleverne i 0. og 1. klasse på Marstal Skole, og Ærø Friskole skriver Ærø Dagblad. Det sker i forbindelse med årets refleksdag den 22. oktober og er i samarbejde med Børneulykkesfonden. Eleverne får et skolekit med reflekser, lygter og materiale om trafiksikkerhed samt quizzer og lege. Formålet er at gøre børnene mere synlige på vej til og fra skole i de mørke vintermåneder. På landsplan deltager 48 autoværksteder i kampagnen, der skal sætte fokus på børns trafiksikkerhed.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Meldingen fra DMI er, at det bliver en vindomsust tirsdag. Først skyet, men i løbet af dagen udbredt regn vestfra. Temperaturer mellem 10 og 13 grader. Og altså en jævn til hård vind fra omkring sydvest. Og så er klokken ved 7:03. Jeg hedder Danny Fobian. Godmorgen og velkommen til tirsdag den 13. oktober. En tirsdag, hvor der altså kommer godt med blæs på, og hvor de heldige jo har efterårsferie. Lidt senere er der gæster ved morgenbordet, men først er det om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om racisme og homofobi, der fører til karantæner i SFB. Men allerførst Snoop Dogg her med Chaka Khan.

0: selskab med Jungs, nu vil jeg hjem. Du er lige der, hvor du skal være på hele Sydsjællands Radio. Vi er Diablo. Tak fordi du lytter med. Nu tager vi dit kig på dagens avisoverskrifter.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og vi starter med en historie fra Fyns Amtsavis om to spillere fra SFB ORFA, der er blevet idømt 3 spilledages karantæne i hver sin disciplinær sag om diskriminerende sprogbrug. Den ene sag handler om homofobiske udtalelser rettet mod en modspiller, mens den anden drejer sig om racistisk sprogbrug under en kamp. I den sidste kamp er klubben uenig i dommerens beskrivelse af, hvem udtalelsen var rettet imod, men anerkender, at ordvalget var helt uacceptabelt. Formand for SFB Christian Kofod beklager episoderne og understreger, at klubben tager dem meget alvorligt. Han afviser dog, at der skulle være tale om et generelt kulturproblem og betegner hændelserne som 2 enkeltstående episoder. Begge spillere har fået 54 karantænepoint, det svarer til 3 spilledages karantæne. Så skal det handle om den sydfynske forsikringsforening FOMO, der har fået ny direktør. Det er Claus Holm Andersen, der kommer fra hans stilling som kommerciel direktør i energiselskabet SEF. Han tiltrådte posten 1. oktober og afløser Jens Guldfeldt, der blev fyret efter 12 år på posten. Den nye direktørs vigtigste opgave bliver at skaffe nye medlemmer. FOMO har nemlig mistet medlemmerne, en del medlemmer efter at skiftet fra forsikringspartneren Tryg til Gensidige ved årsskiftet til 2025. Skiftet medførte samtidig store udgifter og var medvirkende til et underskud på mere end 11 millioner kroner sidste år. FOMO havde i sommer omkring 8.000 medlemmer, hovedsageligt fra Sydfyn, og den nye direktør vil arbejde på at tiltrække nye medlemmer gennem blandt andet flere medlemsfordele og lokale samarbejder. Og det var en mand og et samarbejde med ChatGPT eller en anden kunstig intelligens, der gjorde, at vi fik lænset mere end 8 millioner CPR-numre. Ifølge en formodet hacker kunne alle AI-modeller lanceret inden for det seneste år skaffe adgang til CPR-numre. Det er så langt, det er kommet. Hackeren siger, at han altså ikke har nogen planer om at videre sælge dem. Så skal det handle om, at der er højsæson for antallet af hjortepåkørsler. Og det bliver altså flere og flere med 8.739 registrerede hjortepåkørsler indtil videre i år, tegner det til at sætte endnu en kedelig rekord. Et nyt forsøg er gået i gang, hvor Dyrenes Beskyttelse leverer data til en ny trafikalarm, der skal advare bilister på de udsatte strækninger. Og så ledes godt i gang med en tirsdag, der har datoen den 13. Vi er midt i efterårsmåneden oktober, og for nogen jo også i efterårsferien. Og lige nu med god musik fra Patina, her genstart. Den er 13 minutter over 7.

0: I selskab med Patinas genstart blev klokken 16 minutter over 7. Den sidste weekend her i oktober starter en helt ny festival i området. Det er nemlig den sidste weekend af måneden, at der er Faaborg, der bliver fyldt med historie til den første udgave af Faaborg Internationale Historiefestival. Ambitionen er at samle ikke kun historienørderne, men planen for festivalen altså, at den skal være for hele familien. Du kan se og høre meget mere om den nye festival, Faaborg Internationale Historiefestival, inden på diabloplay.dk. Og så er det lige om lidt, vi varmer op til fødselsdag for John Mayer, og så skal det også handle om en kendt politiker, der nu skal være tv-vært.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Husk, at det er i aften, du kan komme til ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
4: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
5: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
6: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Lige nu, et lækkert stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
8: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
9: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
10: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: Og sådan hedder det nye samarbejde mellem Rosa og Malte Ebert. Det var drenge og piger. Klokken er blevet 21 minutter over 7. Så skal det handle om Pia Kjærsgaard, og i denne omgang i en noget uvant sammenhæng. Den tidligere formand for Dansk Folkeparti skal nemlig have sit eget tv-program på DK4, tv-stationen, der nåede til mere end 1,2 millioner danske husstande. Programmet kommer til at hedde Nu spørger jeg bare med Pia K., og en samtaleserie, hvor Kjærsgaard taler ud med forskellige gæster om kultur, scenekunst, litteratur, musik og samfund. Og det er jo altså noget nyt for den garvede politiker at sidde på den anden side af interviewet. Hun siger selv, at det skal nok blive godt. Programmets første gæst bliver fynske Mai Mercado, der er folketingsmedlem for de konservative, mens den anden gæst er filminstruktør og forfatter Hella Joof. Og der er mulighed for at se Pia Kjærsgaards debut som tv-vært torsdag aften på DK4.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Diablo. Og det er i denne uge, vi hylder John Mayer, og Rosanne er jo altså, at vi er på vej mod hans fødselsdag. Det er nemlig på fredag, at den dygtige amerikaner fylder 49 år. Og hele ugen fylder vi æteren med masser af god musik fra manden, der har vundet 7 Grammy-priser gennem sin karriere. Det hele startede med Your Body is Wonderland i 90'erne, og senere er det blevet til masser af hits, som for eksempel den her fra John Mayer. Det er Daughters.

Det er for fredag, John Mayer fylder 49 år. Vi hylder ham hele ugen, fordi Apple her var dårlig. Så er klokken blevet 7:54. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det blandt andet om et politisk flertal, der vil give Kobberbækken sit naturlige forløb tilbage i Svendborg. Men også om Svendborgbanen, der bliver Fyns første digitale jernbane. De nyhederne lige efter Suspekt her sammen med Uro.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommune har taget første skridt mod en omfattende fritlægning af Kårebækken. Et flertal i Miljø- og Teknikudvalget har givet grønt lys til at sætte arbejdet med en lokalplan i gang, skriver Fyns Amts Avis. Projektet skal forbedre vandmiljøet og bidrage til klimasikringen i Ørkildområdet. Planen er blandt andet at give Kårebækken et mere naturligt og snoet forløb, fjerne vandfaldet ved Mølledammen og flytte selve dammen. Dermed får fisk mulighed for at bevæge sig længere op i bækken. Den første del har en ramme på 9 millioner kroner, mens det samlede projekt kan koste mellem 80 og 100 millioner kroner. Planerne møder dog, ifølge avisen, modstand fra Venstre, der mener, at pengene bør prioriteres anderledes. Samtidig kan projektet kræve ekspropriation af privat jord til en ny sti langs bækken. Der er endnu ingen tidsplan for lokalplanen. På mandag vender togene tilbage til Svendborgbanen efter 2 uger med erstatningstogbusser. Banedanmark har nemlig installeret et nyt digitalt system, der på sigt skal give færre forsinkelser og mere stabil togdrift. Det gamle analoge system var nedslidt og har været den største enkeltstående årsag til forsinkelser på strækningen. Fremover får lokomotivførerne signalerne direkte på en skærm i førerrummet, i stedet for at fare signaler langs skinnerne. Samtidig er alle overkørsler blevet moderniseret, og fem har fået helbomme i stedet for halvbomme. Banedanmark advarer dog om, at der kan opstå begyndervanskeligheder med det nye system. Svendborgbanen bliver den første jernbanestrækning på Fyn med digital signalstyring.
2: Priserne på det københavnske lejlighedsmarked fortsætter ned for anden måned i træk. Nye tal fra boligsiden viser således, at den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i hovedstaden er faldet med 1% fra august til september. Modsat udviklingen i København er lejlighedspriserne i Aarhus Kommune i stor fremgang. Her er priserne steget med 3,7% i den seneste måned, hvilket med til at sende den gennemsnitlige salgspris op på godt 50.000 kroner per kvadratmeter. Togtrafikken er igen til morgen ramt af aflysninger. Der kører nemlig færre tog mellem Odense og Københavns Lufthavn og mellem Kalundborg og Østerport. Det skyldes en sporskiftefejl ved Høje Taastrup. Banedanmark arbejder på at rette fejlen, og der vil køre færre tog frem til kl. 12. Også på Fyn er togtrafikken udfordret. En brand i en sikringshytte i fredags betyder, at rejsende mellem Odense og Fredericia må forvente længere rejsetid helt frem til på søndag. En 53-årig mand er natten til i dag blevet fløjet med helikopter til Rigshospitalet efter en lejlighedsbrand i Aalborg. Manden har fået røgforgiftning og skal i trykkammer. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen. Endnu en beboer fra opgangen er kørt på hospitalet for at blive undersøgt for røgforgiftning. Selve branden er nu slukket, og de øvrige beboere kan blive i deres lejligheder. Brandårsagen skal nu undersøges nærmere.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Først skyde, men i løbet af dagen udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 13 grader og en jævn til hård vind omkring sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tirsdagstrafikken er kommet fint fra start. Man kan godt mærke, at der er efterårsferie, der er ikke så mange biler på vejene, som der plejer at være. Der er jo overhovedet ikke nogen tog på Svendborgbanen, der har togbusser. Og så er der færre tog mellem Odense og Københavns Lufthavn. I øjeblikket er det på grund af et sporskifteproblem ved Høje Taastrup. Der var jo melding om, at Aeroexpressen var tilbage i drift på torsdag efter dokopholdet. Det er blevet forlænget en dag, så det er først fredag, at Aeroexpressen igen sejler. Husk, du er altid velkommen til at melde udfordringer af trafikken ind til studiet på 28 103 103.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
5: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
6: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
8: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
9: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
10: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
11: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
12: Lige nu, et lækker stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
13: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
14: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.

Minder fra Høje Bøge Åben Air tidligere på året, det var Medina her med Se mig nu. Og så er klokken blevet 21 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en tirsdag, hvor det vist kommer med godt blæs på i løbet af dagen. Det er en tirsdag, hvor de heldige har efterårsferie, mens mange af os stadig passer jobbet. Har du fulgt med i det der TV2-program Højskolen, hvor Pia Kjærsgaard kunne fremvise screenshots af opslag fra en af deltagerne i højskolen, der i to TikTok-videoer hylder terrorisme, måske for sjov? Afra, som kvinden hedder, har jo hele tiden hævdet, at de screenshots var falske. Men nu er det kommet frem, at det er de ikke. Faktisk var det dem, der for nogle år siden fik Afra fyret sig fra hendes job som sikkerhedsmedarbejder i lufthavnen. Det var, da en kollega tippede ledelsen om Afras videoer med billigelse, måske for sjov, af terrorisme. Selv siger Afra, at hun blev fyret fra lufthavnen på grund af racisme, hvilket jo er meget sandsynligt, da der overhovedet ikke arbejder andre med indvandrerbaggrund i lufthavnen. Men hvor er det bare vildt, at hun har stået for sikkerheden i bagagetjek ind i lufthavnen. Og hvor er det utilgiveligt, at hun bruger sit talerør på national tv til at lyve, smide offer racismekortet, og værst smide en kæmpe spand lort lige i hovedet på alle andre i landet med sort hår. Fobian, hvorfor bliver du så sur, tænker du? Nu skal du høre. Jeg kom selv til vores dejlige land, da jeg var 13 måneder gammel. Jeg er godt nok dansk mor, men har også en kone med sort hår og en datter, der ikke er blond. Jeg vil pokker tale mig ikke finde mig i, at en så nedrig, løgnagtig og på alle måder usympatisk person som Afra på nogen måde skal påvirke integrationen og livet i Danmark. Jeg synes, det er så afskyeligt at bruge et stort problem som racisme for sjov, som jo det Afra selv kalder det, når hun taler om at ville bombe. Ligesom man kan blive straffet for falsk anmeldelse af andre ulovligheder, bør en falsk og helt udokumenteret racismeanklage altså også kunne føre til en alvorlig sanktion. Og hun har jo anklaget Pia Kjærsgaard en politianmeldelse for, at hun skulle have skubbet hende fire gange. BBC Productions, der har lavet højskoleprogrammet, siger, det har de ikke nogen optagelse af. Tilrettelæggerne siger, det har de ikke set. Ingen af deltagerne har set det. Hvor er det bare skamfuldt for hende.

Gomez og Rema, det var Baby Calm Down. Klokken er blevet 16 minutter i 8. Har du hørt om begrebet en chokker? Det er det, man blandt andet bruger om AI, altså sådan et stort væsen, der bare kan vokse sig større og større. Giv op for mig, vi har jo vores eget chokker her i Danmark, det er skat. Her er en helt vild historie. Mange af os, når vi betaler vores skat, nogle med mere glæde end andre, tænker jo, at det er jo det, der skal til for sygehuse og skoler og så videre fungerer. Men en stor del af pengene går til systemet og til den her skat-chokker. Undersøgelseskommissionen om skat, der snart på 10 år undersøger skats problemer med inddrivelse af gæld samt udbyttesagen, står til ende med at koste staten tæt på en halv milliarder kroner. Det viser et nyt budgetoverslag, som er blevet sendt i orientering i Folketinget. Budgetoverslaget er lavet med en undersøgelse på 10 år, der altså koster 467 millioner kroner. Er det kun mig, der tænker, at måske skulle vi komme videre og så bruge pengene på det, vi fleste af os egentlig betaler skat til, nemlig velfærd?

0: Nicolaj Dinesen med et vaskægte wake-up call, og så er klokken blevet 12 minutter i 8. Om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om et politisk flertal i Svendborg Kommune, der vil give Kårebækken sit naturlige løb tilbage. Men også om den mørke tid, der kræver på lyse løsninger på Ærø. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi

0: 20% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden. Og lige ved hånden. Døgnet rundt. Året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Olli fra Gims. Læg en besked.
12: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
10: K for nødplan. K for Kims.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay? Hey, kom til
16: Kalle. Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
17: Til kæphesterytter og rollespillere. For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Priserne på det københavnske lejlighedsmarked fortsætter ned for anden måned i træk. Nye tal fra boligsiden viser således, at den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i hovedstaden er faldet med 1% fra august til september. Modsat udviklingen i København er lejlighedspriserne i Aarhus Kommune i stor fremgang. Her er priserne steget med 3,7% i den seneste måned, hvilket med til at sende den gennemsnitlige salgspris op på godt 50.000 kroner per kvadratmeter. Togtrafikken er igen til morgen ramt af aflysninger. Der kører nemlig færre tog mellem Odense og Københavns Lufthavn og mellem Kalundborg og Østerport. Det skyldes en sporskiftefejl ved Høje Taastrup. Banedanmark arbejder på at rette fejlen, og der vil køre færre tog frem til kl. 12. Også på Fyn er togtrafikken udfordret. En brand i en sikringshytte i fredags betyder, at rejsende mellem Odense og Fredericia må forvente længere rejsetid helt frem til på søndag. En 53-årig mand er natten til i dag blevet fløjet med helikopter til Rigshospitalet efter en lejlighedsbrand i Aalborg. Manden har fået røgforgiftning og skal i trykkammer. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen. Endnu en beboer fra opgangen er kørt på hospitalet for at blive undersøgt for røgforgiftning. Selve branden er nu slukket, og de øvrige beboere kan blive i deres lejligheder. Brandårsagen skal nu undersøges nærmere.
2: Svendborg Kommune har taget første skridt mod en omfattende fritlægning af Kårebækken. Et flertal i Miljø- og Teknikudvalget har givet grønt lys til at sætte arbejdet med en lokalplan i gang, skriver Fyns Amts Avis. Projektet skal forbedre vandmiljøet og bidrage til klimasikringen i Ørkildområdet. Planen er blandt andet at give Kårebækken et mere naturligt og snoet forløb, fjerne vandfaldet ved Mølledammen og flytte selve dammen. Dermed får fisk mulighed for at bevæge sig længere op i bækken. Den første del har en ramme på 9 millioner kroner, mens det samlede projekt kan koste mellem 80 og 100 millioner kroner. Planerne møder dog, ifølge avisen, modstand fra Venstre, der mener, at pengene bør prioriteres anderledes. Samtidig kan projektet kræve ekspropriation af privat jord til en ny sti langs bækken. Der er endnu ingen tidsplan for lokalplanen. De yngste skoleelever på Ærø får nogle hjælpende hånd til at blive mere synlige i trafikken. Ærø Autocenter deler nemlig reflekser og taskelygter ud til eleverne i 0. og 1. klasse på Marstal Skole, og Ærø Friskole skriver Ærø Dagblad. Det sker i forbindelse med årets refleksdag den 22. oktober og er i samarbejde med Børneulykkesfonden. Eleverne får et skolekit med reflekser, lygter og materiale om trafiksikkerhed samt quizzer og lege. Formålet er at gøre børnene mere synlige på vej til og fra skole i de mørke vintermåneder. På landsplan deltager 48 autoværksteder i kampagnen, der skal sætte fokus på børns trafiksikkerhed.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Først skyde, men i løbet af dagen udbredt regn vestfra. Vi får temperatur mellem 10 og 13 grader og en jævn til hård vind omkring sydvest. Og så er klokken blevet 3 minutter over 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en tirsdag med datoen den 13. Og en dag, hvor der kommer godt med blæst på. Og så er det jo altså endnu en dag med efterårsferie for de heldige. Lidt senere er der gæster ved morgenbordet, og så skal vi også inviteres til bal i Guldsalen. Men først er der lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Blandt andet historien om en meget kendt politiker, der skal være tv-vært. Men allerførst her, Stella Lefty.

0: var Adele, Someone Like You. Klokken er blevet 10 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til et kig på dagens avisoverskrifter, blandt andet med historien om en meget, meget, meget kendt politiker, der nu skal være tv-vært og sidde på den anden side af interviewbordet. Men vi starter med historien om de mere end 8 millioner CPR-numre, der jo røg fra CPR-registret til en privat virksomhed ved et hack. Og det handler altså om, at det faktisk var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, der hentede CPR-numrene. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til avisen Politiken. Personen har overfor avisen hævdet, at det var vedkommende, der stod bag angrebet, og at det ikke var specielt vanskeligt. Enhver AI-model, der er blevet lanceret inden for det seneste års tid, vil kunne gøre det, skriver den anonyme hacker til Politiken. Avisen har fået to eksperter til at gennemgå programmet, og det fylder over 40.000 tegn. Eksperterne vurderer, at koden til computerprogrammet rigtigt nok er skabt af kunstig intelligens. Hackeren fortæller i øvrigt til Politiken, at han ikke har planer om at sælge CPR-numrene. Så skal det handle om den sydfynske forsikringsforening FOMO, der får ny direktør, efter den tidligere gennem 12 år Jens Guldfeldt blev fyret. Det skete efter, at FOMO mistede mange medlemmer, efter at skiftet fra forsikringspartneren Tryg til Gensidig i årsskiftet til 2025. FOMO havde i sommer omkring 8.000 medlemmer, hovedsageligt på Sydfyn, og den nye direktør, Claus Holm Andersen, der kommer fra et job i SEF, vil nu arbejde på at tiltrække nye medlemmer, blandt andet gennem flere medlemsfordele og lokale samarbejder. Så skal det handle om to spillere fra SFB OFA, der er blevet idømt 3 spilledages karantæne i hver sin disciplinær sag om diskriminerende sprogbrug. Den ene sag handler om homofobiske udtalelser rettet mod en medspiller eller en modspiller, mens den anden drejer sig om en racistisk sprogbrug under en kamp, skriver Fyns Amts Avis. I den sidste sag er klubben uenig i dommerens beskrivelse af, hvem udtalelsen var rettet imod, men anerkender, at ordvalget var uacceptabelt. Formanden for SFB, Christian Kofod, beklager episoderne og understreger, at klubben tager dem meget alvorligt. Han afviser dog, at der er tale om et generelt kulturproblem og betegner hændelserne som 2 enkeltstående episoder. Og så skal det handle om en af Danmarks mest kendte politikere, tidligere Dansk Folkeparti-formand Pia Kjærsgaard, der senere på ugen får sit eget tv-program på DK4, tv-stationen, der nåede til 1,2 millioner danske husstande. Programmet kommer til at hedde Nu spørger jeg bare med Pia K., og er en samtaleserie, hvor Pia Kjærsgaard taler med forskellige gæster om kultur, scenekunst, litteratur, musik og samfund. Pia Kjærsgaard fortæller, at hun glæder sig meget til at tale med nogle af de dejlige mennesker, hun på forskellige vis har mødt i sit lange liv. De er alle noget at byde på, siger Pia Kjærsgaard. Og programmets første gæst nu her på torsdag, når det har premiere, det bliver fynske Mai Mercado, folketingsmedlem for de konservative, mens den anden gæst bliver filminstruktør og forfatter Hella Juf. Og det er altså torsdag aften, der er premiere på det nye program.

0: Rob Harry og Tiers, klokken er blevet 16 minutter over 8. Hver morgen har vi jo spændende gæster ved morgenbordet, og vi har haft besøg af musiker Lasse Helvig, der har kastet sig over Kim Larsen og historien om nogle af de sange, de fleste af os vil nærmest have fået ind med modermælken. Og da Lasse var på besøg, talte vi blandt andet om hans fascination af Kim Larsen, om hvorfor man stadig godt kan lytte til Larsens musik. Du kan se og høre meget mere om Lasse Helvig og showet i Scala Svendborg den 26. oktober, forklædt som voksen, der fejrer det legendariske albums 40-års jubilæum. Se meget mere inde på diabloplay.dk. Og så skal du lige om lidt inviteres med til et festival i Guldsalen.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
4: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den el-aftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
5: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
6: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
7: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
8: Husk, at det er i aften, du kan komme til ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.

0: I selskab med Tom Grennan, det var Don't Break the Heart. Og så er klokken blevet 23 minutter over 8. Og så skal du inviteres med til, der er kæmpe bal i Guldsalen i Borgerforeningens Svendborg Teater. Det er næste onsdag. Og det er altså med festlig swing, jazz og glamour fra de brølende 20 år. Jeg besøger arrangørerne her i studiet og talte med Asbjørn Kampan, der kommer fra The Swinging All Stars, om musikken, der jo er mange efterhånden nok mest er kendt som badehotelsmusik.
1: Ja, det er nok i vores generation det, folk betegner det mest som. Og Live and Lindy, det er jo den dans, man dansede fra den tid der, 1920'erne, til den musik, vi så spiller, som vi kombinerer nede til Bal i Guldsalen.
0: Nu er det ikke første gang, I gør det. Det er, vi er ikke helt sikre på, om det er fjerde eller femte gang, for der har været så mange. Men prøv lige at spille den specielle stemning, jeg så, da jeg var nede og oplevede det. Det her med, at det ikke er en man til noget af alt det andet, man kan få.
1: Nej, altså det er jo det er jo musik med meget stor charme, som bare har en virkelig, virkelig god energi, som langt de fleste mennesker, måske selvom de ikke hører det, bliver enormt påvirket af positivt. Det er altså virkelig noget musik, og energi med dansen, som giver noget.
0: Og det sagde Asbjørn Kampan, der kommer fra The Swinging All Stars. Du kommer med den næste onsdag til bal i Guldsalen i Borgerforeningens Svendborg Teater. Se mere på diabloplay.dk.

Der pakker der jo i weekenden fyldte parken. Her var de med flue i et spind, og så er klokken blevet 8:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om Svendborgbanen. Der er ikke nogen tog, der kører i øjeblikket, men når de gør det fra mandag, ja, så bliver Svendborgbanens Fyns første digitale jernbane. Og så skal det lige om lidt handle om de mørke vintermorgener og eftermiddage. Det er Ærø Autocenter, der nu gør skolebørnene mere synlige i trafikken. Det er vi mere om i nyhederne lige efter Josva og her Sasso sammen.

0: Diablo nyhederne.
1: På mandag vender togene tilbage til Svendborgbanen efter 2 uger med erstatningstogbusser. Banedanmark har nemlig installeret et nyt digitalt system, der på sigt skal give færre forsinkelser og mere stabil togdrift. Det gamle analoge system var nedslidt og har været den største enkeltstående årsag til forsinkelser på strækningen. Fremover får lokomotivførerne signalerne direkte på en skærm i førerrummet, i stedet for at fare signaler langs skinnerne. Samtidig er alle overkørsler blevet moderniseret, og fem har fået helbomme i stedet for halvbomme. Banedanmark advarer dog om, at der kan opstå begyndervanskeligheder med det nye system. Svendborgbanen bliver den første jernbanestrækning på Fyn med digital signalstyring. De yngste skoleelever på Ærø får nogle hjælpende hånd til at blive mere synlige i trafikken. Ærø Autocenter deler nemlig reflekser og taskelygter ud til eleverne i 0. og 1. klasse på Marstal Skole, og Ærø Friskole skriver Ærø Dagblad. Det sker i forbindelse med årets refleksdag den 22. oktober og er i samarbejde med Børneulykkesfonden. Eleverne får et skolekit med reflekser, lygter og materiale om trafiksikkerhed samt quizzer og lege. Formålet er at gøre børnene mere synlige på vej til og fra skole i de mørke vintermåneder. På landsplan deltager 48 autoværksteder i kampagnen, der skal sætte fokus på børns trafiksikkerhed.
2: Priserne på det københavnske lejlighedsmarked fortsætter ned for anden måned i træk. Nye tal fra boligsiden viser således, at den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i hovedstaden er faldet med 1% fra august til september. Modsat udviklingen i København er lejlighedspriserne i Aarhus Kommune i stor fremgang. Her er priserne steget med 3,7% i den seneste måned, hvilket med til at sende den gennemsnitlige salgspris op på godt 50.000 kroner per kvadratmeter. Togtrafikken er igen til morgen ramt af aflysninger. Der kører nemlig færre tog mellem Odense og Københavns Lufthavn og mellem Kalundborg og Østerport. Det skyldes en sporskiftefejl ved Høje Taastrup. Banedanmark arbejder på at rette fejlen, og der vil køre færre tog frem til kl. 12. Også på Fyn er togtrafikken udfordret. En brand i en sikringshytte i fredags betyder, at rejsende mellem Odense og Fredericia må forvente længere rejsetid helt frem til på søndag. En 53-årig mand er natten til i dag blevet fløjet med helikopter til Rigshospitalet efter en lejlighedsbrand i Aalborg. Manden har fået røgforgiftning og skal i trykkammer. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen. Endnu en beboer fra opgangen er kørt på hospitalet for at blive undersøgt for røgforgiftning. Selve branden er nu slukket, og de øvrige beboere kan blive i deres lejligheder. Brandårsagen skal nu undersøges nærmere.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Tirsdagen starter skyet, men i løbet af dagen får vi udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 13 grader og en jævn til hård vind fra sydvest.
0: Diablo trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Og en konstatering af, at det kører fint med trafikken ude på vejene. Der er heller ikke så mange biler på grund af efterårsferien. Der er en del vind, der kan dale. Der er fortsat ikke nogen tog på Svendborgbanen, og nu er meldingen altså også, at der er færre tog mellem Odense og Københavns Hovedbanegård på grund af problemer i Høje Taastrup. Og så skulle Ærøekspressen jo have været tilbage fra dokopholdet på torsdag. Det bliver forlænget en enkelt dag, så det først er fredag, at Ærøekspressen sejler igen.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
5: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
6: Maling, kemikalier og opløsningsmidler hører ikke hjemme i afløbet. Det slider på kloakken og skader miljøet. Aflever det på genbrugsstationen, så tager vi os sikkert af det.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinsler-ms.dk.
10: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg.
11: dækcenter First Stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
12: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
13: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

Her midt i oktober et dejligt sommerminde om de sydfynske lysenætter. Det var Svea S. og Sigvard, og så er klokken blevet 21 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en tirsdag, hvor der vist kommer godt med blæs på i løbet af dagen. Har du fulgt med i det der TV2-program Højskolen, hvor Pia Kjærsgaard kunne fremvise screenshots af et opslag fra en af deltagerne i højskolen, der i to TikTok-videoer hylder terrorisme, måske for sjov? Afra har jo hele tiden hævdet, at de her screenshots var falske, men nu er det fra TV2 kommet frem, at det er de ikke. Faktisk var det dem, der for nogle år siden fik Afra fyret fra hendes job som sikkerhedsmedarbejder i lufthavnen. Det var, da en kollega tippede ledelsen om Afras videoer med billigelse, måske for sjov, af terrorisme. Selv siger Afra, at hun blev fyret fra lufthavnen på grund af racisme, hvilket jo er meget sandsynligt, at der overhovedet ikke arbejder andre med indvandrerbaggrund i lufthavnen. Men var det bare vildt, at hun har stået for sikkerheden i bagage-check-in i Københavns Lufthavn? Det er fortsat ferie. Og vi er jo allerede godt i gang med efterårsferien, men der er stadig masser af muligheder for at få lidt ekstra ud af fridagene med Svendborg-passet. Omkring 7.000 skolebørn i Svendborg Kommune har fået passet med hjem, og det indeholder 32 kuponer med oplevelser, aktiviteter og tilbud fra lokale butikker, spisesteder og attraktioner. Og meget af det, som du kan opleve, skal det handle om lige om lidt, når vi tager et kig på Sydfynskalenderen. Det er lige efter Harry Styles og American Girls.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der mulighed for at komme til en hyggelig efterårsformiddag på Hotel Christiansminde med græskarskæring for hele familien. Det er mellem klokken 9 og 12. Det er endnu en dag med Ærskøbing Grand Prix. Det er sæbekasseløbet, der ruller gennem byen i dag mellem klokken 9 og 12. I dag er der mulighed for at plukke dit eget græskar. Gå en tur i græskarmarken eller majslabyrinten. Det er på Skindballegård på Torsinge. Det er ved Vornes Skovvej, der mellem klokken 10 og 17 er mulighed for at deltage i Græskarfestivalen. I dag kan du udfordre familie og venner til et gratis lav indendørs minigolf. Det er i Svendborg Bycenter mellem klokken 10 og 18.

0: 14 og 17, og det er helt gratis at køre med. I aften er der musik på Harders, der får besøg af Fug for Folk. Det er med Søren Korshøj og Louise Vangsgaard fra kl. 20. I morgen er der onsdagslejr og løjer. Det er med Uglefugle Krægerhule på Langelands Museum mellem kl. 10 og 14. Det er også i morgen, der er mulighed for at møde Naturamas levende dyr. Det er fra kl. 10. I morgen spiller forestillingen Kender du hende på Borgerforeningen Svendborg Teater. Det er fra kl. 19.30. Og torsdag er der lanterneworkshop. Det er på Svendborg Bibliotek i mødelokalet mellem kl. 10 og 16.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank. Lær

0: Og så lyder seneste fra Minds, det var 9 mm. Og så er klokken blevet 11 minutter i 9. Om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det handler om, at det faktisk var kunstig intelligens, der hackede de mange CPR-numre for nylig. Og så skal det også handle om Svendborgbanen, der bliver Fyns første digitale jernbane. Men også om svendborgensiske politikere, der vil give Kårebækken sit naturlige forløb tilbage. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand for 20%.

0: rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Olli fra Gims, læg en besked.
5: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
6: K for nødplan. K for Gims.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men...
9: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Skal du også se Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99.
20: gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: et godt gen her med Alban, følger os frem til seneste nyt. Nu er klokken 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Det var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, som ulovligt har hentet knap 8,8 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner. Ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden, og to eksperter vurderer overfor avisen, at programmet rigtig nok er skabt af kunstig intelligens. Hackeren fik adgang til CPR-registret gennem den fynske virksomhed Pace ved hjælp af et lækket password. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lække de mange oplysninger. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en pressemeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscentret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder tager godt imod planen. Verdens rigeste mand Elon Musk bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han nemlig doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen. Det skriver blandt andet avisen New York Times.
0: Svendborg Kommune har taget første skridt mod en omfattende fritlægning af Kårebækken. Et flertal i Miljø- og Teknikudvalget har givet grønt lys til at sætte arbejdet med en lokalplan i gang, skriver Fyns Amts Avis. Projektet skal forbedre vandmiljøet og bidrage til klimasikringen i Ørkildområdet. Planen er blandt andet at give Kårebækken et mere naturligt og snoet forløb, fjerne vandfaldet ved Mølledammen og flytte selve dammen. Dermed får fisk mulighed for at bevæge sig længere op i bækken. Den første del har en ramme på 9 millioner kroner, mens det samlede projekt kan koste mellem 80 og 100 millioner kroner. Planerne møder dog, ifølge avisen, modstand fra Venstre, der mener, at pengene bør prioriteres anderledes. Samtidig kan projektet kræve ekspropriation af privat jord til en ny sti langs bækken. Der er endnu ingen tidsplan for lokalplanen. På mandag vender togene tilbage til Svendborgbanen efter 2 uger med erstatningstogbusser. Banedanmark har nemlig installeret et nyt digitalt system, der på sigt skal give færre forsinkelser og mere stabil togdrift. De gamle analoge systemer er nedslidt og har været den største enkeltstående årsag til forsinkelser på strækningen. Fremover får lokomotivførerne signalerne direkte på en skærm i førerrummet, i stedet for at fare signaler langs skinnerne. Samtidig er alle overkørsler blevet moderniseret, og fem har fået helbomme i stedet for halvbomme. Banedanmark advarer dog om, at der kan opstå begyndervanskeligheder med det nye system. Svendborgbanen bliver den første jernbanestrækning på Fyn med digital signalstyring.
1: Diablo.
3: Brændt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Det er en tirsdag, der starter skyde, men i løbet af dagen får vi udbredt regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 13 grader, og vi får en jævnt hård vind fra sydvest. Og så er klokken ved 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på tirsdag den 13. oktober, en dag, hvor der jo er rigtig mange, der har efterårsferie. Lige om lidt er der besøg ved morgenbordet, det fra Land og Fritid, og godt nyt til alle, der elsker dyr. Men allerførst her, Uro, det er Nirvana.

0: Den seneste fra uro, og så blev klokken 9:06.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Her til morgen er der besøg i studiet. Jeg tror, at vi glæder mange, der elsker dyr. Det er fra Land og Fritid i Ringe. Jeg kan sige velkommen i studiet til Uffe Jørgensen, butikschef. Velkommen til.
2: Tak.
0: Og Morten Duholm Larsen, du er hesterfoderkonsulent. Velkommen til os.
3: Tak.
0: Og du har lovet at tage sådan lidt bag kulisserne og fortælle os, hvad det egentlig er, der sker med hesterfoder i øjeblikket, for der er faktisk en rivende udvikling i gang. Men først, Uffe Jørgensen, jeg tror, vi jo alle sammen kørt forbi Land og Fritidsbutikker mange gange i vores liv. For os, der måske ikke lige har været indenfor, hvad er det for et sted?
2: Det er et sted, hvor du kan købe foder til alle dine husdyr. Det er stort set alt, hvad du kunne tænke dig at have som husdyr. Om du bor på et lille landsted, eller du bor i et hus, så kan du faktisk få foder ind ved os, der passer til, og så udstyret, som du også skal bruge til dem selvfølgelig.
0: Ja, for det er meget mere. Jeg ved, du nogle gange joker og siger, altså man behøver bare lige gå over i brusen og købe mad til menneskene, og så kan man købe alt andet, man skal bruge over hos jer.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Der er kun de to steder, du skal gå.
0: Og når du siger udstyr, jamen, så er det jo, kan man sige, altså alt, altså foderautomater, alt det, man skal bruge til, altså til at have dyr og have et lille sted.
2: Ja, det er det hele.
0: Noget af det, der jo, tænker jeg, har udviklet sig meget, det er sådan, altså stordrift, er der ikke mange flere sådan små bedrifter, mange flere, der synes, ej, det kunne være rart at have nogle geder og nogle får, og sådan har udvidet med det?
2: Der er rigtig mange, der køber de her små landsteder, og der går ikke lang tid, før de kommer i tanke om, at de skal have dyr. Altså, det er høns. Der er rigtig mange, der starter med høns. Ja. Og så kommer der rigtig mange gange, så skal de have en ged eller noget får. Eller, ja, nogle folk skal jo have heste, og der er jo lidt mere, hvad skal vi sige, guf på. Der er noget foder, og der er noget mere flere udstyr og sådan noget. Så det har vi rigtig meget til.
0: Der findes 37 land- og fritidsbutikker i Danmark. 4 af dem ligger faktisk i vores område. Der er en på Langeland i Rudkøbing, der er en i Frankfri, i Aarup, og så er der også en på Ærø, og så selvfølgelig der, hvor I kommer fra i Ringe. Og noget af det, som jeg tænker, det er det der med, at jo også vi altså, bruger meget mere energi på vores kæledyr. Altså tidligere havde man jo meget arbejdsdyr, og jeg tænker, vi elsker vel også vores dyr på en anden måde, end man gjorde før?
2: De får i hvert fald, ja, det kan man se, de bruger, der bliver brugt flere penge, så der er kærligheden kommer ud igennem pengepunkter, de bruger. Der bliver købt rigtig mange meget udstyr, ikke kun fodret. Hvad kan man sige, førhen var det måske, hunden fik noget foder, og så stod den for i en linke, når det er rigtig længe siden. Nu får de rigtig meget indenfor til at forkæle den, så det bliver et ekstra barn måske.
0: Jeg har aldrig selv haft hest, men jeg har rigtig mange vennekreds, der har. Og det er jo ikke bare kærlighed, det er jo et helt særligt forhold, man får til en hest, ikke?
3: Jo, det er det jo, og nu var jeg lidt inde på det her med kæledyr. Det er jo også det, som du siger også, det er jo gået fra at være et arbejdsdyr, og så er det blevet mere et kæledyr, eller en atlet. Altså, vi bruger den jo til sport. Og det rent fodringsmæssigt, så kræver det selvfølgelig noget ekstra til dem, der skal lave lidt, og det er ligesom vi andre. Dem, der laver lidt, skal have lidt ekstra, og dem, der ikke laver noget, de får tit for meget.
0: Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg er jo virkelig, virkelig begejstret for folk, der har ekspertviden, altså folk, der virkelig er kloge på et felt. Og det er altså en fornøjelse af intet mindre end en hestefoderkonsulent i studiet her til morgen. Vi skal høre lidt mere om, hvordan behovene også har ændret sig gennem de senere år. Men først vil I selskab med musik fra Australien. Her er The Kid Laroi. Klokken er blevet 9:09.

0: Det var The Kid LAROI, klokken er blevet 12 minutter over 9. Hvis man lever af at lege liggestole ud eller sælge is, så er det ikke lige højtid nu. Men hvis man derimod lever af at sælge hestefoder, så begynder det altså at blive interessant. Her til morgen har jeg godt besøg i studiet fra Land og Fritid i Ringe. Det skal blandt andet lidt senere handle om en hestefoderaften. Jeg besøger studiet af Uffe Jørgensen, der er butikschef, og Morten Duholm Larsen, der er hestefoderkonsulent. Og jeg er ikke helt gal afmarsiddende og siger, at det faktisk er nu, det bliver interessant for jer, der sælger hestefoder, sådan for alvor, fordi nu får de jo ikke det gratis foder. Altså, det er sådan lidt dårligt græs ude på marken.
1: Du har fuldstændig ret. Det er jo vores højsæson, der starter op nu. Der er jo selvfølgelig stadigvæk lidt græs, men der er ikke så meget næring i det. Så vi begynder jo at kigge på, at skal fodre de her heste.
0: Men det er jo et andet hesteliv, mange heste har ikke. Altså før tiden, altså hestens natur, det er at gå ud sådan 16-20 timer om dagen og bare græsse. Det er jo ikke lækkert. Altså det er jo alt muligt sådan halvdårlig græs, ikke?
1: Jo, altså oprindeligt er den jo skabt til at gå og spise, som du siger, stort set hele tiden. Men det har selvfølgelig været energifattigt foder. Hvor vi i dag har, det var du også lidt inde på før, det har jo ændret sig lidt. Altså vi har jo selvfølgelig vores miljø ændrer sig, det vil sige vores grovfoder, altså græsset ændrer sig jo ekstremt meget. Det giver nogle andre udfordringer i forhold til hestehold, så vi skal være meget mere skarpe på, hvad vi egentlig kommer i hesten. Ikke?
0: Men hvordan styrer man det? Altså fordi, jeg tænker, det er jo noget med, når man har sådan noget potent foder, så må de endelig ikke få for meget af det, fordi så bliver det heller ikke godt.
1: Nej, altså det er jo den her faglighed, vi gerne vil have ind i det. Det første, vi starter med, det er jo det, vi kan tilbyde i vores butikker, det er, at vi laver en grovfoderanalyse på grovfoder, som er 80-90% af det, hesten får, altså hø og vrap. Ikke? Efter det, så går vi ind og kigger på, hvad skal vi så supplere med? Og det er jo der, hvor jeg kommer ind i billedet. Ikke?
0: Jeg kender det fra vores hund, det her med, altså der er perioder, hvor man lige skal købe noget af det dyre specialfoder. Er det også sådan med heste?
1: Vi vil gerne have, at du kører det dyre specialfoder hele tiden jo. Nej, selvfølgelig ikke. Vi skal være reelle, altså det er jo den her faglighed igen, hvor vi siger, vi finder det, der passer til hesten. Om det er så dyrt eller billigt, det er ikke så vigtigt. Vi skal jo finde det, der passer til hesten, og det er jo det, der er afgørende, synes jeg.
0: Og så er der jo noget med, at I har sådan forskellige slags kunder. Der er jo altså sådan nogle, som de fleste af mine venner, de har en eller to heste, ikke? Men der er også folk, der har en helt altså bedrift, har et helt studeri. Der noget med, så behøver man ikke at komme ned med sin indkøbskurv. Der leverer I det.
1: Vi kan det hele jo. Vi laver jo de her fastprisaftaler, altså hvor man laver kontrakt på sit hestefoder, så man ligesom ved, at man er garanteret den her pris i den her givne periode.
0: Altså ligesom man kan låse el- og oliepriser?
1: Præcis, lige nok. Ja. Og det kan du gøre, om du så har en eller to heste, som du nævner, kommer ned i butikken nede ved Uffe og handler, så kan vi lave en god pris til dig der. Hvis du har flere heste, så laver vi også noget, hvor vi leverer det hjem til dig, og laver selvfølgelig også en god pris på det.
0: Og lige med skal det handle lidt mere om en helt særlig aften, der kommer en hestefoderaften. Men først skal jeg lige sige til folk, der lige er hoppet på nu, at vi taler om Land og Fritid, og jeg har jo mange forskellige ting, vi sagde, som faktisk altid et lille landsted. Noget af det, der jo bliver rigtig interessant i år med stigende gaspriser, derfor stigende fjernvarmepriser, er træpiller. Ja,
2: det er interessant. Der er mange, der kommer og spørger på priserne. Og vi har biobrændsel, træpiller, vi har briketter, og vi har rimelig sikker levering. Vi er jo datterselskabet DLG, og de har altså biobrændselen. Vi ligger som regel midt i prislejet. Vi er aldrig billige, vi er aldrig helt dyre, men vi har dem.
0: Men for mange nok vigtigst, der er forsyningssikkerhed.
2: Det vil jeg mene.
0: Og så kan lige om lidt handle om, at du bliver inviteret til en helt særlig hestefodaften. Først lige et godt selskab her med Joey Moe og Daniel Schulz og deres nye lækker på.

0: Og så lyder den nye hit fra Joey Moe og Daniel Schulz. Klokken er blevet 17 minutter over 9. Her til morgen er der godt nyt til alle, der har hest og dyr og elsker et liv med masser af aktivitet. Det er jo noget med i Land og Fritid, der udover, altså vi har alt til dyrene og til sådan en lille husmandssted. Faktisk kan man også blive klædt på, og man kan også gå på jagt. I har ikke våbnet, men alt andet, ikke?
1: Jo, vi er ikke en jagtbutik, men vi sælger til rigtig mange jæger. Vi har rigtig meget til jægerne. Så og lige omkring det er nu vi også er en foderbutik. Der har vi også foder til fasanerne, og vi har det, der skal bruges, når du laver voliere.
0: Nej, det er altså det, der hedder full service.
1: Yes, det er faktisk full service.
0: Altså både foder til fasanen, altså ammunitionen til at plaffe den med.
1: Fuldstændig rigtigt.
0: Onsdag den 22. oktober, altså næste onsdag, der inviterer I til en aften, hvor det handler om, jamen i virkeligheden jo heste og avl og fylde og alt det her. Hvad er der kommer til at ske?
2: Vi skal snakke rigtig meget om hestefoder. Vi har to forskellige foredrag. Det ene er sådan generelt om, hvordan vi fodrer vores heste. Så har vi et andet, hvor vi snakker om fodring af avlsdyr, altså føl, som er mega interessant. Så har vi selvfølgelig en masse gode tilbud på selve aftenen. Og så har vi selvfølgelig også mulighed for, at man kan få lavet de her fastprisaftaler og få snakket om at få lavet nogle gode vilkår på sit hestefoderkøb. Så det bliver mega godt. Det bliver alt med hest.
0: Men det her med at lave foderplaner, er det ligesom, altså man gør det altså med en hund eller med et menneske, det her med at sige, men nu er vi nødt til lige at få analyseret, hvor skal vi hen med det her?
2: Ja, det er jo ligesom alle andre steder, det er jo nogle plusser og minuser et eller andet sted, hvor vi siger, er der for meget energi, er der for lidt energi, jamen så kan det jo komme til udtryk på maven, ligesom vi andre, og mangler vi proteiner. Nu ser vi jo, nu snakker vi lidt om grovfoder i sidste afdeling her, der er jo ekstremt store udsving, det vil sige, at vi har jo nogle gange nogle grovfoderanalyser, der viser 25-30% sukkerindhold, på grund af, at vi har det her skiftende vejr, og omvendt så mangler vi meget protein i vores grovfoder, så det er virkelig med at få styr på alle tingene, for ellers så kommer vi jo i nogle situationer, hvor hesten ikke får nok, og så får vi nogle følgesygdomme og nogle andre ting, ikke?
0: Og det er altså på onsdag hos Land og Fritid, der er mulighed for at komme til en helt særlig aften. Morten og Uffe, tusind tak, fordi I kom og fortalte mere her. Jeg skal sige, hvis vi er forbi, så er det altså Land og Fritid på Drejervej 2 i Ringe, der er mulighed for at besøge. Og så er der altså også alle de andre 36 butikker rundt om i landet. Der er også noget, I har en webshop og det hele, ikke?
2: Præcis.
0: Land og Fritid, som der står på bandet her bag jer. Hvorfor købe foder andre steder? Tak, fordi I var kommet på besøg.
1: Tak.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Husk, at det i aften, du kan komme til ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
3: NK Biler laver vedligeholdelse og vintertjek af bilen. Også din hybrid eller elbil. Find NK Biler på Porthusvej i Svendborg og på nkbiler.dk.
4: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
5: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
6: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
7: Er du til lækker mad? Med Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.

I selskab med Alex Warren blev klokken 9:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om, at det var en AI, der faktisk lavede programmet, der hackede CPR-registret i sidste uge. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om Svendborgbanen, der bliver Fyns første digitale jernbane.

0: Diablo nyhederne.
1: På mandag vender togene tilbage til Svendborgbanen efter 2 uger med erstatningstogbusser. Banedanmark har nemlig installeret et nyt digitalt system, der på sigt skal give færre forsinkelser og mere stabil togdrift. Det gamle analoge system var nedslidt og har været den største enkeltstående årsag til forsinkelser på strækningen. Fremover får lokomotivførerne signalerne direkte på en skærm i førerrummet, i stedet for at fare signaler langs skinnerne. Samtidig er alle overkørsler blevet moderniseret, og 5 har fået helbomme i stedet for halvbomme. Banedanmark advarer dog om, at der kan opstå begyndervanskeligheder med det nye system. Svendborgbanen bliver den første jernbanestrækning på Fyn med digital signalstyring. Svendborg Kommune har taget første skridt mod en omfattende fritlægning af Kårbækken. Et flertal i Miljø- og Teknikudvalget har givet grønt lys til at sætte arbejdet med en lokalplan i gang, skriver Fyns Amts Avis. Projektet skal forbedre vandmiljøet og bidrage til klimasikringen i Ørkildområdet. Planen er blandt andet at give Kårbækken et mere naturligt og snoet forløb, fjerne vandfaldet ved Mølledammen og flytte selve dammen. Dermed får fisk mulighed for at bevæge sig længere op i bækken. Den første del har en ramme på 9 millioner kroner, mens det samlede projekt kan koste mellem 80 og 100 millioner kroner. Planerne møder dog, ifølge avisen, modstand fra Venstre, der mener, at pengene bør prioriteres anderledes. Samtidig kan projektet kræve ekspropriation af privat jord til en ny sti langs bækken. Der er endnu ingen tidsplan for lokalplanen.
2: Det var kunstig intelligens, der skabte det computerprogram, som ulovligt har hentet knap 8,8 millioner CPR-numre. Det fortæller den formodede hacker bag angrebet til Politikken. Vedkommende afviser at have stærke tekniske evner. Ifølge hackeren vil enhver nyere AI-model nemlig kunne skrive koden, og 2 eksperter vurderer overfor avisen, at programmet rigtig nok er skabt af kunstig intelligens. Hackeren fik adgang til CPR-registret gennem den fynske virksomhed Pace ved hjælp af et lækket password. Den formodede hacker hævder dog, at der ikke er planer om at sælge eller lække de mange oplysninger. Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en pressemeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscentret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder tager godt imod planen. Verdens rigeste mand Elon Musk bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han nemlig doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen. Det skriver blandt andet avisen New York Times.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det er en tirsdag, hvor udendørs efterårsferieaktiviteter skal nydes med paraply. Det bliver nemlig i løbet af dagen udbredt regnvejr vestfra. Temperatur mellem 10 og 13 grader og en jævn til hård vind omkring sydvest.
0: Diablo Trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er en del vind på vejene, der kan drille trafikken. Udover det, så kører det altså ganske pænt. Der er heller ikke så mange biler på grund af efterårsferien. Der er slet ikke nogen tog på Svendborgbanen, der jo er i gang med at aflyse med togbusser. Og så er det en dag, hvor der kører færre tog mellem Odense og Københavns Lufthavn på grund af et sporskiftefejl ved Høje-Taastrup. Og flere kedelige nyheder. Ærøekspressen skulle være færdig med dok og tilbage at sejle torsdag. Det er indtil videre udskudt en dag, så Ærøekspressen først sejler igen på fredag.
4: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
5: Specialindramning af billeder med Passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
8: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
9: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
11: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
12: Alt i elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering. Og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

I selskab med St. Clara, det var Shiny, og så er klokken blevet 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med tirsdag den 13. oktober, en dag, hvor der kommer godt med blæs på. Og så er det jo en tirsdag, hvor de heldige har efterårsferie, mens mange stadig passer jobbet. Har du fulgt med i det der TV2-program Højskolen, hvor Pia Kærsgaard kunne fremvise screenshots og opslag fra en af deltagerne i højskolen, der i to TikTok-videoer hylder terrorisme, måske for sjov? Asfra har jo hele tiden hævdet, at de screenshots var falske. Men nu er det ifølge TV2 kommet frem, at det er de altså faktisk ikke. Faktisk var det dem, der for nogle år siden fik Afra fyret fra hendes job som sikkerhedsmedarbejder i lufthavnen. Det var, da en kollega tippede ledelsen om Afras video med biligelse, måske for sjov, af terrorisme. Selv siger Afra, hun blev fyret fra lufthavnen på grund af racisme, hvilket jo er meget sandsynligt, at der overhovedet ikke arbejder andre med indvandrerbaggrund i lufthavnen. Men var det bare vildt, at hun har stået for sikkerheden i bagagetjek-in i lufthavnen? Og hvor er det utilgiveligt, at hun bruger sit talerør på national tv til at lyve, smide offer racismekortet og værst smide en kæmpe spand lort lige i hovedet på alle dem i landet med sort hår? Fobian, hvorfor bliver du så sur, kan jeg høre dig sige. Jeg kom selv til vores dejlige land, da jeg var bare 13 måneder gammel. Har godt en dansk mor, men også en kone med sort hår og en datter, der ikke er blond. Jeg vil pokker tale mig ikke finde mig i, at en så nedrig, løgnagtig og på alle måder usympatisk person, som Afra på nogen måde skal påvirke livet i Danmark. Jeg synes, det er så afskyeligt at bruge et stort og alvorligt problem som racisme. For sjov, som er jo det, Afra selv kalder det, når hun taler om at ville bombe. Ligesom man kan blive straffet for falsk anmeldelse af andre ulovligheder, bør en falsk og helt udokumenteret racismeanklage kunne føre til en alvorlig sanktion.

Det var The Weeknd og Sacrifice. Det er en tirsdag med efterårsferie og masser af muligheder for at få en på opleveren, blandt andet med Svendborgpasset. Og så er det altså i Skala Svendborg, der den 26. oktober er mulighed for at opleve det musikalske foredrag Forklædt som voksen, en fejring af Kim Larsens efterhånden 40 år gamle album. Du kan se meget mere om showet og møde manden bag, nemlig Lasse Helvig. Det er lige nu inde på diabloplay.dk.

0: I selskab med Michael Jackson, det var You Rock My World. Og så er det jo altså din mulighed for at se meget mere om, hvad der sker i området inde på sydfynskalenderen.dk, hvor du kan finde med i, hvad der sker, hvad der er af oplevelser her i det lokale. Og så er det i morgen tidligt, der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og en forfriskning på noget, og det er billetter til filmen Street Fighter. Lige om lidt, der er vi klar med nyhederne. Og det handler blandt andet om folkeskolen, men også om den lokale forsikringsforening FOMO, der har fået ny direktør. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.

0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Jeg er ikke
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm.
8: større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
22: På Diablo.
7: Og så er klokken ved 9:54. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og så er det jo altså en tirsdag, der byder på masser af god musik. Lige om lidt er Torben Hansen i studiet. Det er med Diablo på job. Men du må også sagtens lytte med, selvom du har efterårsferie. I morgen tidligere er der biobilletter på højkant i programmet her. Jeg hedder Danny Fobian. Ha' en rigtig dejlig tirsdag. Her er Kelly Clarkson og Because of You.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom folkeskolen er gratis, koster for eksempel lejrskoler stadig penge. Det vil Enhedslisten nu lave om på for de mest økonomisk sårbare familier. Partiet kræver derfor, at der afsættes 100 millioner kroner årligt på næste års finanslov. Pengene skal fjerne brugerbetalingen i folkeskolen, siger Enhedslistens finansordfører Victoria Velasquez. Hun understreger, at når vi kalder uddannelse for gratis, så skal det jo også være det i praksis. Det er endnu ikke besluttet, om pengene skal gå direkte til familierne eller til skolerne. Men forslaget er et af partiets hovedkrav i de kommende forhandlinger. Når ambulancer rykker ud gennem skove og naturområder, risikerer de at ramme hjorte og andre dyr. Derfor vil Region Nordjylland nu udstyre ambulancer og akutlægebiler med såkaldte vildtfløjter, der skal skræmme dyrene væk. Behovet er aktuelt, for antallet af påkørte hjorte stiger. I årets første 9 måneder er der registreret godt 8.700 påkørsler. Det er dog usikkert, hvor godt fløjterne virker, for tidligere forsøg har ikke kunnet dokumentere en entydig effekt. Priserne på det københavnske lejlighedsmarked fortsætter ned for anden måned i træk. Nye tal viser således, at den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i hovedstaden er faldet med 1% fra august til september. Modsat er lejlighedspriserne i Aarhus Kommune i stor fremgang. Her er priserne steget med 3,7% i den seneste måned, hvilket er med til at sende den gennemsnitlige salgspris op på godt 50.000 kroner per kvadratmeter.
2: Den sydfynske forsikringsforening FOMO har fået ny direktør. Det er Claus Holm Andersen, der kommer fra en stilling som kommerciel direktør i energiselskabet SEF. Han tiltrådte 1. oktober og afløser Jens Guldfeldt, der blev fyret efter 12 år på posten. Den nye direktørs vigtigste opgave bliver at skaffe flere medlemmer. FOMO har nemlig mistet medlemmer efter skiftet af forsikringspartner fra Tryg til Gensidige, hvor skiftet til 2025. Skiftet medførte samtidig store udgifter og var medvirkende til et underskud på næsten 12 millioner kroner sidste år. FOMO havde i sommer omkring 8.000 medlemmer, hovedsageligt fra Sydfyn. Og Claus Holm Andersen vil nu arbejde på at tiltrække nye medlemmer gennem blandt andet flere medlemsfordele og lokale samarbejdere.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og tirsdagen her på Sydfyn, det kan godt gå hen og blive sådan lidt en blanding af det hele. Vi får både lidt solhister her, der kan altså også komme en regnby eller to til os. Op til 15 grader i dag og en let til frisk vind ved kysterne op til hård vind. Halløj, så nåede vi til tirsdag i efterårsferien. Det er den 13. oktober i dag. Jeg hedder Torben Hansen, og hvis du går og jobber den, så er jeg masser af god musik på vej til dig nu fra Mumle og Malte Ebert. Det er Vagabond.

Og det er Elton John og Britney Spears med Hold Me Closer. Velkommen til tirsdag formiddag her på Radio Diablo, hvor vi jo har rullet den røde løber ud til dagens udgave af Diablo på job, som egentlig er for alle dem, der går og jobber den derude og gør dagen meget mere spiselig. Men nu ved jeg, at der er mange, der holder efterårsferie i den her uge her. Så hvis du holder ferie, så skal du bare skrue godt op for radioen, så skal jeg sørge for musikansk underholdning ind til klokken 14 til den her tirsdag den 13. oktober. Torben her, og i dag der kan vi sige kæmpe tillykke til Henrik Qvortrup, den danske journalist og politiske kommentator. Han har fødselsdag i dag og er fra 1963. Paul Simon, den amerikanske sanger og sangskriver, har også noget at fejre i dag. Nana Mouskouri, den græske sangerinde, har som end også fødselsdag. Og så kunne Gustav Winkler her har fødselsdag, den danske sanger. Han gik bort i 79, det er mange år siden. Han blev født i 25. Der skal også lyde et varmt tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag på den 13. oktober. Så hejser vi flaget for dig på Diablo i dag og siger kæmpe tillykke til dig. Og spiller Craig David lige nu med 7 Days. Velkommen til Diablo på job.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
0: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardu.dk.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.
5: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
6: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

0: like.
1: C21 gav os Secret denne her tirsdag i efterårsferien med en rigtig god sang fra den danske afdeling, hvor vi nu også, fordi det er tirsdag, skal i gang i vores tidsmaskine. Jeg har fået liv i maskineriet, mens musikken har spillet her fra C21. Og så er det din opgave at se, om du kan regne ud, hvilket årstal det er, jeg har i tidsmaskinen i dag. Det var det år, hvor forsikringsselskabet Baltica, de købte Falks redningskorps for ca. 300 millioner kroner. Det var eddermame mange penge. Så var det også det år, hvor et Intercity-tog blev afsporet i højt fart ved Sorø. 8 personer omkom ved den her ulykke med det her Intercity-tog. Og så var det det år, hvor bagmandspolitiet rejste tiltale mod en af ejerne i Jydekompaniet i Herning for bedrageri for 45 millioner kroner. Det er også en slags penge, kan man sige, at svinde for. Men hvilket årstal tror du, det her det er, jeg har i tidsmaskinen i dag? Det kan du lige se, om du kan regne ud, vente med kollegerne, eller hvem du holder efterårsferie med, måske. Se, om I kan regne den ud. Jeg giver jer det rigtige svar i radioen lige om lidt. Nu er der blæst, og vi kunne gå hele vejen.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
2: Husk at det er i aften du kan komme til ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
3: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Hos SEF Energi gør vi det nemt at lade din elbil op derhjemme. Lej en ladeboks hos os til 0 kroner i installation og kun 169 kroner om måneden i abonnement. Vi sørger for professionel installation, driftsikker opladning og service, der passer din hverdag. Bestil dit tilbud på sefenergi.dk. SEF Energi. Tæt på dig.
6: Au, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lån i bil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.

Crybaby, du lytter til Diablo på Jobber. Tusind tak for det. Nu skal vi gøre dig klogere på årstallet i vores tidsmaskine-leg her, som vi har gang i for lidt siden. Der spurgte jeg jo til, om I kunne regne ud, hvilket årstal det er, vi har i tidsmaskinen i dag, tirsdag. For det er tidsmaskine tirsdag. Det var det år, hvor Baltica, forsikringsselskabet Baltica, de opkøbte Falks redningskorps for ca. 300 millioner kroner. Det var også det år, hvor et Intercity-tog blev afsporet i højt fart ved Sorø, og der var 8 personer, der omkom ved den her togulykke dengang. Så var det også det år, hvor bagmandspolitiet de rejste tiltale mod ejerne af det, der hed Jydekompaniet, der var i Herning på det her tidspunkt, for bedrageri for 45 millioner kroner. Det er også en slags penge, kan man sige. Har du regnet den ud, hvilket årstal det er? Det er, vi er nogle år tilbage, kan jeg godt afsløre. Det rigtige årstal i tidsmaskinen i dag, det er 1988, så hvis du har regnet den ud, så er du super sej. Her kommer Neo på Diablo, det her er So Sick.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Olli fra Gims, læg en besked.
13: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
14: K for nødplan. K for Gims. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.

0: Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.

Du lytter til Diablo på Jobber. Tak for det. Vi er der med masser af skøn musik til tirsdagen her i efterårsferien den 13. oktober. Og lige om lidt, så giver vi dig simpelthen også en helt frisk update fra nyhedsredaktionen, som kommer valsende ind i studiet nu her om et øjeblik, når klokken den slår 11 med alt det vigtigste til tirsdagen den 13. oktober. Til at lytte med lige efter Kygo og Khalid. Det er den, der hedder Save My Love, der bringer os frem til 1.

0: Diablo nyhederne.
1: Forsvaret er klar med en ny handleplan, der skal sikre ligestilling og forebygge sexchikane blandt værnepligtige. Planen byder blandt andet på et nyt adfærdskodeks og mere undervisning i at forebygge krænkende adfærd. Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser i en presmeddelelse, at forsvaret skal være en moderne arbejdsplads med plads til alle. Både Videnscentret Kvinfo og Institut for Menneskerettigheder tager godt imod planen. Selvom folkeskolen er gratis, koster f.eks. lejrskoler stadig penge. Det vil Enhedslisten nu lave om på for de mest økonomisk sårbare familier. Partiet kræver derfor, at der afsættes 100 millioner kroner årligt på næste års finanslov. Pengene skal fjerne brugerbetalingen i folkeskolen, siger Enhedslistens finansordfører Victoria Velasquez. Hun understreger, at når vi kalder uddannelse for gratis, så skal det også være det i praksis. Det er endnu ikke besluttet, om pengene skal gå direkte til familierne eller til skolerne. Men forslaget er et af partiets hovedkrav i de kommende forhandlinger. Natten til i dag er flere sydkoreanske chipproducenter faldet kraftigt på aktiemarkedet. Det gælder blandt andet Samsung Electronics med 7%. Virksomhederne producerer chips til kunstig intelligens. Men i weekenden præsenterede en kinesisk konkurrent et nyt design, og det kan have medvirket til faldet, vurderer investeringsstrateg Jakob Pedersen. I en kommentar skriver han, at nattens kursfald ligner en korrektion i prisen, og at der ikke er tale om et fald i efterspørgslen på kunstig intelligens. Også den amerikanske konkurrent Micron tog et pænt fald mandag.
2: En kendt ejendomsmægler vinder tilbage til boligmarkedet i Svendborg. Lasse Arn Christensen, der tidligere var medejer af Nybolig i Svendborg og Nyborg, åbner nu sit eget ejendomsmæglerfirma under navnet Arn Bolig, skriver FAA.dk. Den nye forretning får adresse i Vestergade i Svendborg. Åbningen er planlagt til den 4. januar. Lasse Arn Christensen forlod Nybolig i september sidste år, efter uenigheder med sine tidligere medejere. Siden har en konkurrenceklausul forhindret ham i at drive ejendomsmæglervirksomhed, men den udløber ved årsskiftet. Arn Bolig bliver en selvstændig forretning uden tilknytning til en landsdækkende kæde. Svendborg Kommune inviterer pårørende til mennesker med demens til tre gratis informationsaftener under overskriften Lev med demens. Den første aften finder sted mandag den 26. oktober, hvor en læge fra demensklinikken på UH Svendborg fortæller om sygdommen, symptomer og behandling. Ved den næste aften handler det blandt andet om fuldmagter, fysisk træning og aktiviteter for mennesker med demens. På den sidste aften sættes der fokus på bilkørsel, kommunikation og livet som pårørende. Alle tre aftener foregår i hestestallen i Svendborg fra klokken 6:30 til 8:30 om aftenen. Det er gratis at deltage, og man kan vælge en eller flere aftener.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og denne her efterårstirsdag den 13. oktober byder på en regnbyhister her, der kan altså også komme et kig til solen i dag. 11-15 grader og lidt til frisk vind, mens der ved kysterne kommer en hård vind. Så klokken lidt over 11, her er Diablo på job tilbage om på nyheder og hverdag tilbage om en times tid igen. Jeg hedder Torben Hansen, har Cyril klar nu med Stumbling In.

0: Vi kan da med Dina med klokken 10 her lige lidt efter klokken 11 i radioen på Diablo i efterårsferien, som det er. Og hvis du er en af dem, der holder efterårsferie modsat mig, som er på job hele ugen, ja, så håber jeg, du får det bedste ud af ugen sammen med familien, eller hvem du nu holder efterårsferie sammen med. Og hvis du er der i livet, hvor du har hjemmeboende unger, som måske godt kunne bruge lidt underholdning her i efterårsferien, så kan jeg fortælle dig, at Sydfynskalenderen, som vi har, er tæt pakket med super fede arrangementer i hele efterårsferien i det sydfynske. Blandt andet så kan man tage på Skindballegård i Svendborg, og det er med Græskarfestival, og det er frem til klokken 17. Og det kan man altså kaste over lige nøjagtigt i dag, hvis man har lyst til det. Ellers så er der også Æreskøbing Grand Prix. Det er sæbekasseløb, der ruller gennem byen, og det er indtil klokken er 12 også i dag. Så der er masser af muligheder, og du kan også blive efterretningsagent for en dag i Koldkrigsmuseet Langelandsfortet. Det er frem til klokken 16. Så, og det er ganske gratis at være med i, når entréen den første er betalt til Langelandsfortet. Se selv alle de andre arrangementer på sydfynskalenderen.dk og tjek det ud der, så kan det være, at I kan kaste jer over noget her i efterårsferien. Nu er det Christoffer, der synger Ringer om natten.
1: Du

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
4: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.
5: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
6: Husk, at det er i aften, du kan komme til ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
7: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.

Ja, var det Pil med andre venner på Radio Diablo. Rigtig, rigtig god tirsdag formiddag med dig, hvis du lige har fået tændt op for Diablo på job, som er soundtracket til dig, der går og jobber den derude. Og fred være med det, hvis du holder efterårsferie, som mange andre jo gør, så er du mere end velkommen til at lytte med. Hele denne her uge, der hylder vi jo John Mayer, som jo slog igennem i begyndelsen af nullerne med albumet Room for Squares med hittet Your Body's Wonderland, som jeg spillede for dig i radioen i går formiddag. Så han blev rigtig hurtigt kendt for sin bløde stemme og sin personlige tekst, og ikke mindst det imponerende guitarspil, som John Mayer kan. Han fylder 49 år på fredag den 16. oktober. Vi hylder ham med masser af gode sange. Den sang, jeg har fået noget frem med John Mayer til dig i dag i Diablo på Job, det er sang, der hedder Say. Den kommer lige her.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
5: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Meny Hestlager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
7: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store Spis Hvad Du Kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæse og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
8: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
9: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.

var det Naked sammen med Anne-Marie og den her, der hedder I Just Called. Jeg håber, du har en rigtig god tirsdag derude. Se, for nogle dage siden, der var det jo, der var det Brunsvigerens dag, og Haske Hubi har faktisk lavet en sang, der hedder Brunnerens Dag. Selvfølgelig har han det, det er klart. Så den var han faktisk forbi hos Danifobien for at snakke om i radioen her forleden. Og den her sang her og tankerne bag ved Brunnerens Dag, den kan du høre på vores videoside på Diablo Play, hvor du også kan høre den her nye sang med Haske Hubi derinde. Så der var fest i gaden, da Haske Hubi han var forbi morgenbordet ved Danifobien i en ny dag, så tager jeg lige og tjekke det ud på diabloplay.dk. Der kan du høre altså Brunnerens Dag med Haske Hubi. Her i radioen, der er vi Teddy Swims klar til dig nu, den der hedder Break the In River.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
7: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
8: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka Te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere

0: varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

Og det er en herlig sang fra Gracie Abrams, der sang That's So True, hvor det snart er optræk til nyheder igen. Helt friske nyheder fra Sydfyn, fra Svendborg naturligvis, fra Danmark og det, der sker i den store, store verden omkring os. Vi giver dig et indblik i det hele her, når klokken slår 12, og det er jo altså lige om lidt, at det er tid til nyheder klokken 12. Nu kommer der en sang fra Erika Jane, så vil jeg godt lige snakke med dig om en serie, jeg har kastet mig over på Netflix, som er vanvittigt spændende, og den vil jeg godt give sin varmeste anbefaling. Hvad er for en serie, det kan du høre efter klokken 12 her i Diablo på Job. Men altså lige om lidt, nyheder efter Erika Jane.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er stor forskel på, hvor mange penge de danske kommuner har i pengekassen. Det viser en analyse fra tænketanken CEPOS. Københavns Kommune ligger i toppen med over 31.000 kroner per indbygger. I den anden ende har kommuner som Aalborg og Lolland under 4.500 kroner. CEPOS vurderer, at en opsparing på omkring 3.500 kroner er nok til den løbende udgift. Derfor bør kommunerne give borgerne deres penge tilbage som skattelettelser, det siger Carsten Bo Larsen, der er forskningschef hos CEPOS i en pressemeddelelse. Københavns Kommune peger dog på, at pengene skal gå til fremtidige anlægsprojekter. Selvom folkeskolen er gratis, koster f.eks. lejrskoler stadig penge. Det vil Enhedslisten nu lave om på for de mest økonomisk sårbare familier. Partiet kræver derfor, at der afsættes 100 millioner kroner årligt på næste års finanslov. Pengene skal fjerne brugerbetalingen i folkeskolen, siger Enhedslistens finansordfører Victoria Velasquez. Hun understreger, at når vi kalder uddannelse for gratis, så skal det også være det i praksis. Det er endnu ikke besluttet, om pengene skal gå direkte til familierne eller til skolerne. Men forslaget er et af partiets hovedkrav i de kommende forhandlinger. I dag har Ungarns parlament vedtaget at fjerne dele af en lov, der var rettet mod LGBT-personer. Loven blev indført af den tidligere premierminister Viktor Orbán. Den forbød blandt andet at vise homoseksualitet i medier for børn og unge under 18 år. Men det bliver altså lovligt nu. Ifølge Ungarns nuværende premierminister vil ændringen bringe landet på linje med EU's regler.
2: Den sydfynske forsikringsforening FOMO har fået ny direktør. Det er Claus Holm Andersen, der kommer fra en stilling som kommerciel direktør i energiselskabet SEF. Han tiltrådte 1. oktober og afløser Jens Guldfeldt, der blev fyret efter 12 år på posten. Den nye direktørs vigtigste opgave bliver at skaffe flere medlemmer. FOMO har nemlig mistet medlemmer efter skiftet af forsikringspartner fra Tryg til Gensidige, hvor skiftet til 2025. Skiftet medførte samtidig store udgifter og var medvirkende til et underskud på næsten 12 millioner kroner sidste år. FOMO havde i sommer omkring 8.000 medlemmer, hovedsageligt fra Sydfyn. Og Claus Holm Andersen vil nu arbejde på at tiltrække nye medlemmer gennem blandt andet flere medlemsfordele og lokale samarbejder. Svendborg Kommune inviterer pårørende til mennesker med demens til tre gratis informationsaftener under overskriften Lev med demens. Den første aften finder sted mandag den 26. oktober, hvor en læge fra demensklinikken på UH Svendborg fortæller om sygdommen, symptomer og behandling. Ved den næste aften handler det blandt andet om fuldmagter, fysisk træning og aktiviteter for mennesker med demens. På den sidste aften sættes der fokus på bilkørsel, kommunikation og livet som pårørende. Alle tre aftener foregår i hestestallen i Svendborg fra klokken 6:30 til 8:30 om aftenen. Det er gratis at deltage, og man kan vælge en eller flere aftener.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og tirsdagen her på Sydfyn, det kan godt gå hen og blive sådan lidt en blanding af det hele. Vi får både lidt solhister her, der kan altså også komme en regnby eller to til os. Op til 15 grader i dag og en let til frisk vind ved kysterne op til hård vind. Halløjse, altså klokken lidt over 12, du lytter til Diablo på Diablo. Jeg har gang i en rigtig fed serie på Netflix. Hvad det er for en serie, som får min varmeste anbefaling, det kan du høre lige om lidt. Nu skal vi høre Rune Rask og Hampenberg, En som dig.

Coldplay og BTS med My Universe. Radioen er på Diablo, og det er måske midt i din middagspause. Det kan også være, at du holder fri den her uge her og holder efterårsferie sammen med familien. Så rigtig god ferie med jer. Her forleden dag, der fik jeg taget hul på en ny serie på Netflix. Er det ikke, fordi den er ny? Den har været der noget tid. Det er af forfatteren Harlan Coben, som har lavet vanvittigt mange fede serier, der faktisk ligger på Netflix. Så prøv en gang lige at gå ind og søg efter Harlan Coben, forfatteren. Og så dumper der en 7-8 forskellige serier op af Harlan Coben. Og det er simpelthen nogle serier, hvor man bare ikke kan regne den ud i. Og dem elsker jeg simpelthen. Den serie, jeg har gang i øjeblikket, som jeg mangler at se et afsnit af, den hedder Stay Close, og den er vanvittigt spændende. Altså, hvis man er til sådan noget, hvor man ikke kan regne den ud, og sindssyg spænding og action på, så skal du søge efter de her serier med Harlan Coben. Jeg kan varmt anbefale dem. Og så er det jo også her i udgangen af oktober måned, der starter en ny sæson af Dexter, som lige er blevet optaget her for nogle måneder siden, de har færdiggjort Dexter Resurrection sæson 2. Og den starter altså den 30. oktober, der skal man lige have Sky Showtime, hvis man vil se den nye sæson af Dexter. Men altså, den varmeste anbefaling, den der ligger på Netflix, det er den her Harlan Coben-serie, der Stay Close for den set. Lige nu er der mere god musik her til din tirsdag middag på Diablo. Just

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
1: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
2: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
3: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Husk, at det er i aften, du kan komme til ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
5: Skatter, smider du ikke lige nogle flere træpiller på? Hold dig varm med svenske træpiller. Se mere på træpillerfyn.dk.
6: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
7: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

Det var Walk the Moon, der sang Shut Up and Dance på Radio Diablo. Det er uge 42, der er i fuld omdrejning her. Jeg håber, du nyder din ferie, hvis du er så heldig at have efterårsferie. Måske skulle du lige sætte uret til lidt tidlig i morgen, fordi efter klokken 6, der er Danifobien jo tidligt ude af fjerne for dig. Og når det er onsdag, det er det jo i morgen, ja, så har han også konkurrencer med biografbilletter til en tur i Scala-biografen af Svendborg. Og to drinksbilletter til underud. Og den film, du kan vinde billetter til i morgen tidlig, hvis du står tidligt op med Danifobien, det er filmen Street Fighter, som udspiller sig i året 1993. Så hvis du vil vinde en gratis tur i biffen med os på Diablo, så er det i morgen tidlig, du skal stå op med Danifobien ved morgenbordet i en ny dag. Det er fra klokken 6, og der er altså biografbilletter til Scala-biografen i Svendborg og drinksbilletter til under uret for at kan se filmen Street Fighter. God fornøjelse med det. Her kommer Drew Sigamore med Madonna.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur. Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
3: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
7: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Lige nu, et lækker stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
9: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

Rasmus Seebach og Arti Ardit på Radio Diablo med Sandheden. Vi er stedet, der er rigtig godt at være, hvis du vil have noget dejlig musik til tirsdagen i uge 42 til efterårsferien. Her i efterårsferien, der sker der jo ekstremt meget fedt her i det sydfynske. Og der er så mange arrangementer, hvis du har to arrangementer hver dag, så vil du ikke engang komme igennem det, tænker jeg ikke. Svendborg Bibliotek, de er vært med tegneserie-workshop. Det er frem til klokken 14. Det starter allerede klokken 10. Og det er altså frem til klokken 14, du går med i tegneserie-workshoppen. Og så er der Byg og Leg, det er indtil klokken 16, det er i Borgerforeningen, det finder sted. Og endelig, hvis du vil slå familien i slag minigolf, så er der gratis minigolf hele efterårsferien. Og det er frem til klokken 18.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores røde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet.
8: Hej.
9: Kog for nødplan. Kå for Kims.
10: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
15: Velkommen, Isabella.
16: Tak.
15: Du havde en bil, der brød sammen.
16: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
15: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
16: Klart.
15: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå. Hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Tag på efterårstur i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har

Vi udviklede vores ultimative betting-app, perfektionerede den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Jeg var the queen of pop, Madonna, på Radio Diablo med den her, der hedder Living for Love. Jeg hedder Torben Hansen, og det var der din vært her i radioen i Diablo på job indtil klokken er 14, og der er jo en god time af programmet tilbage nu. Inden vi ser os om, ja, så er det også tid til en update fra nyhedsredaktionen, som stemmer sammen her i studiet lige om et øjeblik, hvor de er de vigtigste med fra det, der sker uden for landets grænser, fra Danmark naturligvis, og her fra Sydfyn og fra Svendborg. Så tag og lyt med, når klokken slår 13, del efter stor mand, den nok største for Andreas Odbjerg, Tobias Rahim. Her kommer den på Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Hvis du skal købe eller sælge en bil i dag, må du væbne dig med tålmodighed. Motorregistret er nemlig lukket ned på ubestemt tid. Registret har været nede siden mandag eftermiddag. Det skyldes uregelmæssigheder, der blev konstateret i forbindelse med en opdatering i weekenden. Nedbruddet betyder også, at de to apps ejerskifte og dagsbevis er ude af drift. Det er endnu uvist, hvornår registret åbner igen, men der arbejdes på at løse problemet. En 26-årig mand er idømt 12 års fængsel for at opbevare 4 rifler og store mængder narko i sit hjem i Rødovre. Manden har tilstået at have 40 kilo kokain og knap 30 kilo hash på adressen, hvor stofferne blev videregivet til andre. Sagen er behandlet ved retten i Glostrup, og manden har endnu ikke besluttet, om han vil anke dommen. Der er stor forskel på, hvor mange penge de danske kommuner har i pengekassen. Det viser en analyse fra tænketanken CEPOS. Københavns Kommune ligger i toppen med over 31.000 kroner per indbygger. I den anden ende har kommuner som Aalborg og Lolland under 4.500 kroner. CEPOS vurderer, at en opsparing på omkring 3.500 kroner er nok til den løbende udgift. Derfor bør kommunerne give borgerne deres penge tilbage som skattelettelser, det siger Carsten Bo Larsen, der er forskningschef hos CEPOS i en pressemeddelelse. Københavns Kommune peger dog på, at pengene skal gå til fremtidige anlægsprojekter.
2: En kendt ejendomsmægler vinder tilbage til boligmarkedet i Svendborg. Lasse Arn Christensen, der tidligere var medejer af Nybolig i Svendborg og Nyborg, åbner nu sit eget ejendomsmæglerfirma under navnet Arn Bolig, skriver FAA.dk. Den nye forretning får adresse i Vestergade i Svendborg. Åbningen er planlagt til den 4. januar. Lasse Arn Christensen forlod Nybolig i september sidste år, efter uenigheder med sine tidligere medejere. Siden har en konkurrenceklausul forhindret ham i at drive ejendomsmæglervirksomhed, men den udløber ved årsskiftet. Arn Bolig bliver en selvstændig forretning uden tilknytning til en landsdækkende kæde. Den sydfynske forsikringsforening FOMO har fået en ny direktør. Det er Claus Holm Andersen, der kommer fra en stilling som kommerciel direktør i energiselskabet SEF. Han tiltrådte 1. oktober og afløser Jens Guldfeldt, der blev fyret efter 12 år på posten. Den nye direktørs vigtigste opgave bliver at skaffe flere medlemmer. FOMO har nemlig mistet medlemmer efter skiftet af forsikringspartner fra Tryg til Gensidige, hvor skiftet til 2025. Skiftet medførte samtidig store udgifter og var medvirkende til et underskud på næsten 12 millioner kroner sidste år. FOMO havde i sommer omkring 8.000 medlemmer, hovedsageligt fra Sydfyn. Og Claus Holm Andersen vil nu arbejde på at tiltrække nye medlemmer gennem blandt andet flere medlemsfordele og lokale samarbejder.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og denne her efterårs tirsdag den 13. oktober byder på en regnbyhister her. Der kan altså også komme et kig til solen i dag. 11-15 grader og let til frisk vind, mens der ved kysterne kommer en hård vind. Så er det Diablo på job, der er tilbage om på nyhederne. Og lige om lidt, så tager jeg dig med ned af Memory Lane. Vi skal nemlig kigge på datoen den 13. oktober gennem årene, der er gået. Lyt med lige om lidt. Nu skal vi høre Ida Laufey og Andreas Odberg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

det så Miley Cyrus til tirsdagen på Radio Diablo, tirsdag eftermiddag, som det er blevet til her. Jeg hedder Torben, og er der til klokken er 14 med noget dejlig musik for dig. Og nu skal vi lige have de historiske briller på og kigge tilbage på den 13. oktober gennem årene, der er gået. Og vi starter lige i 2005, hvor den farlige H5N1 fugleinfluenza for første gang blev konstateret i Europa ved at tage prøver fra døde fugle i Tyrkiet. Det skete altså på dagen i dag i 2005. Og i 2001, der var det et stort år for bokseren Brian Nielsen, for der fik han tæv af Mike Tyson, som han altså tabte til i den her kamp i Parken. Han måtte opgive i 6. runde. Og jeg tænker faktisk også, det er egentlig flot nok, at man holder 6 runder ud mod Mike Tyson, kan jeg huske. Så han var altså vanvittig god. Og i 1923, der er vi mange år tilbage, der afløste Ankara Istanbul som Tyrkiets hovedstad. Det var på dagen i dag, 1923. Og så lægger vi lige de historiske briller lidt til side igen. Nu kommer der mere god musik til din tirsdag eftermiddag her i Diablo på Job. Og velkommen til, hvis du lige har tændt op. It's

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
2: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
7: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
8: Husk, at det er i aften, du kan komme til ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
9: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

Det var så Lucas Graham med You, You, You her tirsdag eftermiddag på Radio Diablo. Jeg er rigtig glad for, at du lytter med, og det er ligegyldigt, om du holder efterårsferie med familien, eller om du går og jobber den derude og passer butikken, mens andre holder efterårsferie. Nu skal vi til tirsdagsudgaven af det, vi kalder sandt eller bullshit. Og i dag, der skal du se, om du kan regne ud, om det er sandt eller bullshit, at 50% af alle verdens mænd er omskåret. Jeg har ingen idé om. Om det er sandt eller bullshit, at 50% af alverdens mænd er omskåret. Men vi bliver meget klogere på det lige om lidt, når vi dykker ned i bagsiden af mit kort her i studiet på Diablo. Så finder vi nemlig ud af, om det er sandt eller bullshit, at 50% af verdens mænd er omskåret. Lyt med lige om lidt, nu er det Kygo, What's Love Got To Do With It, sammen med Tina Turner.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
6: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
7: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.

Sabrina Carpenter, Busy Woman, Radio Diablo med masser af skønne sange til din tirsdag eftermiddag er i radio nu. Og nu skal vi gøre dig klogere på, om det er sandt eller bullshit, at 50% af alle verdens mænd er omskåret. Er det sandt eller bullshit? Og jeg skal være helt ærlig og sige, jeg har ingen idé om, om det er sandt eller bullshit. Men lad os vende kortet her. Det er bullshit, for det er kun cirka 15% af alle verdens mænd, der altså er omskåret, og ikke 50%. Så jeg synes også, 50% det lyder meget, men det er altså 15% af alle verdens mænd, der er omskåret. Så bliver du så klog i Diablo på Job for i dag. Nu er det Emma Winther, der danser alene for dig i Diablo på Job. Du har set

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet.

0: Spiller vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
5: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

Og så nåede vi næsten vejs ende i Diablo på Job for denne her tirsdag den 13. oktober. Jeg er Torben Hansen, ude som en snude. Men der venter masser af gode sange til din tirsdag eftermiddag, hvis du hænger på her efter klokken 14 og nyhederne. Og så kan vi lige lave en aftale om, at vi høres ved i morgen. Når det er onsdag, der er jeg tilbage på pletten igen klokken 10. Men formiddag fyldt med god musik og andre spændende ting at se i morgen. Jeg smutter ud med Liga. Ja, det er dejligt. Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: I 2025 blev der registreret 363 spættede sæler, 38 gråsæler og 137 marsvin, der alle var strandet ved de danske kyster. Det viser en rapport fra Miljøstyrelsen. De mange strandede sæler og marsvin forklares i rapporten blandt andet med, at de findes døde som følge af sygdom, parasitter, skader eller svækkelser. Derudover blev der forrige år registreret mere usædvanlige strandede dyr på danske kyster, heriblandt en pukkelhval og en stribet delfin. Præsidenten for det internationale fodboldforbund, Gianni Infantino, har angiveligt modtaget flere hemmelige millionbeløb. I tillæg til sin løn fik han i 2024 næsten 12 millioner kroner fra det selskab, der arrangerer VM. Pengene fremgår ikke af FIFAs årsrapport, det skriver de engelske medier The Times og Sky Sports. Ifølge The Times så har han fået lignende beløb de seneste år, som blandt andet er gået til leje af en luksusvilla i Miami. FIFA har dog ikke bekræftet dette. Den tidligere formand for FIFAs governance-komité, Miguel Paduro, efterlyser nu en uvildig undersøgelse. Han kalder det et klart brud på reglerne.
2: Den sydfynske forsikringsforening FOMO har fået ny direktør. Det er Claus Holm Andersen, der kommer fra en stilling som kommerciel direktør i energiselskabet SEF. Han tiltrådte 1. oktober og afløser Jens Guldfeldt, der blev fyret efter 12 år på posten. Den nye direktørs vigtigste opgave bliver at skaffe flere medlemmer. FOMO har nemlig mistet medlemmer efter skiftet af forsikringspartner fra Tryg til Gensidige, hvor skiftet til 2025. Skiftet medførte samtidig store udgifter og var medvirkende til et underskud på næsten 12 millioner kroner sidste år. FOMO havde i sommer omkring 8.000 medlemmer, hovedsageligt fra Sydfyn. Og Claus Holm Andersen vil nu arbejde på at tiltrække nye medlemmer gennem blandt andet flere medlemsfordele og lokale samarbejder.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Først lidt sol, men efterhånden mere skyde og regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra mellem sydøst og sydvest ved kysterne stedvis op til cooling. I løbet af natten opklaring og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
4: Motorregistret, det skulle opdateres i weekenden, og så skete der det, at man konstaterede såkaldte uregelmæssigheder. Og det har faktisk nogle store konsekvenser, for det er stadig ikke op at køre, og der går formodentlig længere tid. Mere om det lidt senere.

0: Chumba Wumba Top Thumping. Det britiske band, som i den grad har afsøgt så mange forskellige genrer igennem tiden. Jeg kan love dig for, at hvad de ikke har lavet, ja, det er faktisk ikke rigtig værd at beskæftige sig med. Det her, det var et af deres større hits. Det var Top Thumping, som sagt, lige her på Diablo.
1: Pippe Lindahl blikker VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippelindahl.dk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
3: På SEF Energi gør vi det nemt at lade din elbil op derhjemme. Lej en ladeboks hos os til 0 kroner i installation og kun 169 kroner om måneden i abonnement. Vi sørger for professionel installation, driftsikker opladning og service, der passer din hverdag. Bestil dit tilbud på sefenergi.dk. SEF Energi. Tæt på dig.
4: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
5: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
8: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.

Royale med Nu Her, og derefter Mina Okabe og Likeable hørte du lige her på Diablo. Vejret, det bliver ikke synderligt godt her i løbet af aftenen. Det bliver noget regnskidt, noget regnevejr, som Bamse vil have sagt til kylling. Til gengæld, så får vi bedre vejr i morgen. Der kommer en masse dejlig sol i løbet af morgendagen. Og torsdag, det bliver lidt overskyet, så dukker solen en lille smule op fredag, og så dukker solen noget mere op lørdag og muligvis også søndag. Så vi må lige holde tungen lige i munden, og så tage det, når det kommer, og så glæder os over det, vi får.

0: White Hat Ain't No Stopping Us Now, hørte du lige her på Diablo. Nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: En kendt ejendomsmægler vinder tilbage til boligmarkedet i Svendborg. Lasse Arn Christensen, der tidligere var medejer af Nybolig i Svendborg og Nyborg, åbner nu sit eget ejendomsmæglerfirma under navnet Arn Bolig, skriver FAA.dk. Den nye forretning får adresse i Vestergade i Svendborg, og åbningen er planlagt til den 4. januar. Lasse Arn Christensen forlod Nybolig i september sidste år, efter uenigheder med sine tidligere medejere. Siden har en konkurrenceklausul forhindret ham i at drive ejendomsmæglervirksomhed, men den udløber ved årsskiftet. Arn Bolig bliver en selvstændig forretning uden tilknytning til en landsdækkende kæde. Svendborg Kommune inviterer pårørende til mennesker med demens til tre gratis informationsaftener under overskriften Lev med demens. Den første aften finder sted mandag den 26. oktober, hvor en læge fra demensklinikken på UH Svendborg fortæller om sygdommen, symptomer og behandling. Ved den næste aften handler det blandt andet om fuldmagter, fysisk træning og aktiviteter for mennesker med demens. På den sidste aften sættes der fokus på bilkørsel, kommunikation og livet som pårørende. Alle tre aftener foregår i hestestallen i Svendborg fra klokken 6:30 til 8:30 om aftenen. Det er gratis at deltage, og man kan vælge en eller flere aftener.
3: I 2025 blev der registreret 363 spættede sæler, 38 gråsæler og 137 marsvin, der alle var strandet ved de danske kyster. Det viser en rapport fra Miljøstyrelsen. De mange strandede sæler og marsvin forklares i rapporten blandt andet med, at de findes døde som følge af sygdom, parasitter, skader eller svækkelser. Derudover blev der forrige år registreret mere usædvanlige strandede dyr på danske kyster, heriblandt en pukkelhval og en stribet delfin. Præsidenten for det internationale fodboldforbund, Gianni Infantino, har angiveligt modtaget flere hemmelige millionbeløb. I tillæg til sin løn fik han i 2024 næsten 12 millioner kroner fra det selskab, der arrangerer VM. Pengene fremgår ikke af FIFAs årsrapport, det skriver de engelske medier The Times og Sky Sports. Ifølge The Times så har han fået lignende beløb de seneste år, som blandt andet er gået til leje af en luksusvilla i Miami. FIFA har dog ikke bekræftet dette. Den tidligere formand for FIFAs governance-komité, Miguel Paduro, efterlyser nu en uvildig undersøgelse. Han kalder det et klart brud på reglerne.
4: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Først lidt sol, men efterhånden mere skyde og regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra mellem sydøst og sydvest, ved kysterne stedvis op til cooling. I løbet af natten opklaring og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
6: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
7: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
8: NK Biler er nu blevet forhandler af mini-elbilen Elvion. Priser fra kun 114.000 kroner. Kig ind hos NK Biler, Porthusvej Svendborg og se det nye Elvion Mini eller Pickup Elbil.
9: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den el-aftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. Sef Energi. Tæt på dig.
10: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
11: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
12: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
13: Er
1: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller medspar.dk/5700.

0: VVS-installatør, nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppelindal.dk.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
3: til kæphesterytter og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Tag på efterårstur i Fleggård.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men...
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
19: Olli fra Gims. Læg en besked.
20: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
21: K for nødplan. K for Gims.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner.
0: En flaske Spir Signature til 35.

0: og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Diablo nyhederne.
1: Nye tal fra håndværkerindekset viser knap 19.000 bygge- og renoveringsopgaver i tredje kvartal. Det er 24% flere end året før, og det højeste antal i et tredje kvartal siden 2022. Fremgangen ses i næsten alle håndværksbrancher. VVS-installatørerne modtog flest opgaver, svarende til en stigning på 42%. Malerfirmaerne voksede 65%, mens tømmerfirmaerne gik 54% frem. Blandt de 15 største brancher havde brolæggerne den største procentvise fremgang med 78%. Verdensøkonomien klarer sig bedre end forventet. Trods krig og usikkerhed, så spår den internationale valutafond nu en lidt højere vækst i år. Det fremgår af en ny prognose, der er udkommet i dag. Fonden forventer nu en vækst på lidt over 3%. Og det er en positiv overraskelse, vurderer Thore Stramer, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv. Han peger på, at massive investeringer i kunstig intelligens fungerer som en vækstmotor. Alligevel advarer Valutafonden om, at økonomien fortsat er skrøbelig.
2: Svendborg Kommune har taget første skridt mod en omfattende fritlægning af Kårebækken. Et flertal i Miljø- og Teknikudvalget har givet grønt lys til at sætte arbejdet med en lokalplan i gang, skriver Fyns Amts Avis. Projektet skal forbedre vandmiljøet og bidrage til klimasikringen i Ørkildområdet. Planen er blandt andet at give Kårebækken et mere naturligt og snoet forløb, fjerne vandfaldet ved Mølledammen og flytte selve dammen. Dermed får fisk mulighed for at bevæge sig længere op i bækken. Den første del har en ramme på 9 millioner kroner, mens det samlede projekt kan koste mellem 80 og 100 millioner kroner. Planerne møder dog, ifølge avisen, modstand fra Venstre, der mener, at pengene bør prioriteres anderledes. Samtidig kan projektet kræve ekspropriation af privat jord til en ny sti langs bækken. Der er endnu ingen tidsplan for lokalplanen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Først lidt sol, men efterhånden mere skyet og regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra mellem sydøst og sydvest, ved kysterne stedvis op til cooling. I løbet af natten opklaring og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
4: I dag der er det præcis 10 år siden, at der skete noget meget særligt i Bob Dylans liv. Noget, han formodentlig vil huske til sin dødsdag. Jeg tænker, den ting, der skete, det er noget af det sidste, man glemmer. Og så fører det også noget, som var ganske usædvanligt, når det kommer til musikhistorien. Mere om det lidt senere.

Det er en film, der har premiere i denne her uge. Det er Street Fighter. Den har du mulighed for at vinde billetter til i morgen tidlig i morgenprogrammet Ny Dag med Danny Fabian. Du har også mulighed for at høre lidt mere om den end kendt.

0: Bon Jovi med det store hymneagtige nummer It's My Life. Du hørte den lige her på Diablo. Jeg er Malte Ebert lige om hjørnet.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk. Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
1: Maling, kemikalier og opløsningsmidler hører ikke hjemme i afløbet. Det slider på kloakken og skader miljøet. Aflever det på genbrugsstationen, så tager vi os sikkert af det.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
4: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
5: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
6: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
7: Svendborgsson. Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.

0: Dig, mig og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: I dag er det præcis 10 år siden, at Bob Dylan han fik en Nobelpris i litteratur. Han var den første amerikaner til at modtage den pris siden 1993. Der var det den forfatter, der hedder Toni Morrison, som modtog den. Men hvad der var meget mere interessant, det var, at han var den første sangskriver til nogensinde at vinde en litteraturpris fra Nobel. Og det er jo lidt vildt. De mente, at han havde simpelthen skrevet så mange fantastiske ting, som havde ændret verdenshistorien gennem sine tekster. The times they are a-changing, blowing in the wind, or like a rolling stone. Ah, ikke stoned. Like a rolling stone var bare nogle af dem, som han i den grad har sat præg på musikhistorien. Og for den sags skyld egentlig også litteraturhistorien gennem. Og han var virkelig ydmyg selv. Han fik en lille smule ballade, ganske som Bob Dylan jo altid gør. Det gjorde det også dengang, han begyndte at spille elektriske instrumenter osv. Men dybest set, så følte han sig beæret og tog balladen i stiv arm.

0: Jabuser i og tipser i. Du hørte den lige her på Diablo Dane tirsdag eftermiddag. Midt i, hvad der kan være en arbejdsuge, hvad der kan være en ganske almindelig uge, eller hvad der kan være efterårsferien. Uanset, så er det godt at hænge ud sammen. Nu er der nyder.
1: Diablo Nyhederne.
2: I midten af november kommer Svendborg til at vinterrocke. Eventfabrikken danner nemlig rammen om minifestivalen Svendborg Vinterrock, og der er lagt op til hele 11 koncerter på én dag. Fra kl. 12 og de følgende 12 timer kan publikum opleve en bred vifte af lokale musiknavne, blandt andet Kornmod, Dirty Beats, Shred, Gamle Drenge og Benji. En af initiativtagerne er musikeren Anders Dahl, der selv spiller med Kornmod. Tanken er at skabe en intim musikoplevelse med tæt kontakt mellem musikere og publikum. Der bliver højst lukket 100 gæster ind ad gangen, og publikum kan komme og gå i løbet af dagen, så længe der er plads. Det hele foregår den 21. november på Eventfabrikken i Svendborg. Vi er allerede godt i gang med efterårsferien, men der er stadig masser af muligheder for at få lidt ekstra ud af fridagene med Svendborg-passet. Omkring 7.000 skolebørn i Svendborg Kommune har fået passet med hjem, og det indeholder hele 32 kuponer med oplevelser, aktiviteter og tilbud fra lokale butikker, spisesteder og attraktioner. Der er blandt andet gratis aktiviteter, konkurrencer og forskellige rabatter for hele familien. Og har man ikke fået et pas, er det stadig muligt at hente et gratis på blandt andet turistkontoret, Café Svend, Skala Svendborg og i Svendborg Bycenter. Passet kan bruges helt frem til søndag, dog afhængig af de enkelte tilbuds gyldighed. Det er Shopping Svendborg, der står bag initiativet med Svendborg-passet.
3: Nye tal fra håndværkerindekset viser knap 19.000 bygger- og renoveringsopgaver i tredje kvartal. Det er 24% flere end året før, og det højeste antal i et tredje kvartal siden 2022. Fremgangen ses i næsten alle håndværksbrancher. VVS-installatørerne modtog flest opgaver, svarende til en stigning på 42%. Malerfirmaerne voksede 65%, mens tømrerfirmaerne gik 54% frem. Blandt de 15 største brancher havde brolæggerne den største procentvise fremgang med 78%. Verdensøkonomien klarer sig bedre end forventet. Trods krig og usikkerhed, så spår den internationale valutafond nu en lidt højere vækst i år. Det fremgår af en ny prognose, der er udkommet i dag. Fonden forventer nu en vækst på lidt over 3%. Og det er en positiv overraskelse, vurderer Thore Stramer, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv. Han peger på, at massive investeringer i kunstig intelligens fungerer som en vækstmotor. Alligevel advarer Valutafonden om, at økonomien fortsat er skrøbelig.
1: Diablo VR.
4: Bræt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Først lidt sol, men efterhånden mere skyde og regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra mellem sydøst og sydvest ved kysterne stedvis op til cooling. I løbet af natten opklaring og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
5: Bibi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bibi Lindahl.dk
6: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
8: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
9: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
10: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
11: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
12: Skal du stå for vores julefrokost? Leg bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bare du ringer. Bardu.dk.

0: op, så 1000 år sammen med Sebak og Ankerstjerne. God stemning, en masse, lige her på Diablo. Rag & Bone Man på vej til dig.
1: Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden –

0: hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Parken Sport & Entertainment AS er klar til at sælge fodboldklubben FC København. En af mulighederne er et frasalg af Superliga-klubben FC København, klubbens kvindeligahold og ejerandelen i den svenske klub FC Rosengård. Også Parken Ejendomme AS kan blive en del af en kommende handel. Bestyrelsen vurderer, at tidspunktet er det rette for at undersøge, om der er strategiske alternativer til koncernens nuværende ejerskab af FC København, lyder det i en selskabsmeddelelse. I 2025 blev der registreret 363 spættede sæler, 38 gråsæler og 137 marsvin, der alle var strandet ved de danske kyster. Det viser en rapport fra Miljøstyrelsen. De mange strandede sæler og marsvin forklares i rapporten blandt andet med, at de findes døde som følge af sygdom, parasitter, skader eller svækkelser. Derudover blev der forrige år registreret mere usædvanlige strandede dyr på danske kyster, heriblandt en pukkelhval og en stribet delfin.
2: Vi er allerede godt i gang med efterårsferien, men der er stadig masser af muligheder for at få lidt ekstra ud af fridagene med Svendborgpasset. Omkring 7.000 skolebørn i Svendborg Kommune har fået passet med hjem, og det indeholder hele 32 kuponer med oplevelser, aktiviteter og tilbud fra lokale butikker, spisesteder og attraktioner. Der er blandt andet gratis aktiviteter, konkurrencer og forskellige rabatter for hele familien. Og har man ikke fået et pas, er det stadig muligt at hente et gratis på blandt andet turistkontoret, Café Svend, Skala Svendborg og i Svendborg Bycenter. Passet kan bruges helt frem til søndag, dog afhængig af de enkelte tilbuds gyldighed. Det er Shopping Svendborg, der står bag initiativet med Svendborgpasset.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: To spillere fra SFB ORFA er blevet idømt 3 spilledages karantæne i hver sin disciplinærsag om diskriminerende sprogbrug. Den ene handler om homofobiske udtalelser rettet mod en modspiller, mens den anden drejer sig om racistisk sprogbrug under en kamp, skriver Fyns Amts Avis. I den sidste sag er klubben uenig i dommerens beskrivelse af, hvem udtalelsen var rettet mod, men anerkender, at ordvalget var uacceptabelt. Formand for SFB, Christian Kofod, beklager over for avisen episoderne og understreger, at klubben tager dem meget alvorligt. Han afviser dog, at der er tale om et generelt kulturproblem og betegner hændelserne som 2 enkeltstående episoder. Begge spillere har fået 54 karantænepoint, hvilket svarer til 3 spilledages karantæne.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Først lidt sol, men efterhånden mere skyde og regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra mellem sydøst og sydvest, ved kysterne stedvis op til cooling. I løbet af natten opklaring og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
5: Hvis du er typen, der godt kan lide at spare penge, jamen skal du sætte dine maskiner til at gå i gang kl. 23 i aften. For det er nemlig der, at strømmen den er billigst i løbet af dette døgn, der er den nødt at koste lige under en krone for en kilowatt-time.

0: Oliver, de der dage sammen med Casey, den hørte du lige her på Diablo, hvor vi er Nabia om hjørnet.
1: Hyppel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
1: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter, også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Alt i elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering. Og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
6: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
7: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.

Husk, der altid sker noget særligt godt fra mandag til torsdag, når klokken den runder 18. Der kommer Majbrit nemlig på med Aftenradioen, og det kan du roligt glæde dig til. Ja, et kæmpe kram, sådan rent musikalsk og mentalt, så der er god energi. Amas.

0: Diablo nyhederne.
1: I midten af november kommer Svendborg til at vinterrocke. Eventfabrikken danner nemlig rammen om minifestivalen Svendborg Vinterrock, og der er lagt op til hele 11 koncerter på én dag. Fra kl. 12 og de følgende 12 timer kan publikum opleve en bred vifte af lokale musiknavne, blandt andre Kornmod, Dirty Beats, Shred, Gamle Drenge og Benji. En af initiativtagerne er musikeren Anders Dahl, der selv spiller med Kornmod. Tanken er at skabe en intim musikoplevelse med tæt kontakt mellem musikere og publikum. Der bliver højst lukket 100 gæster ind ad gangen, og publikum kan komme og gå i løbet af dagen, så længe der er plads. Det hele foregår den 21. november på Eventfabrikken i Svendborg.
2: Parken Sport og Entertainment AS er klar til at sælge fodboldklubben FC København. En af mulighederne er et frasalg af Superliga-klubben FC København, klubbens kvindeligahold og ejerandelen i den svenske klub FC Rosengård. Også Parken Ejendomme AS kan blive en del af en kommende handel. Bestyrelsen vurderer, at tidspunktet er det rette for at undersøge, om der er strategiske alternativer til koncernens nuværende ejerskab af FC København, lyder det i en selskabsmeddelelse. I 2025 blev der registreret 363 spættede sæler, 38 gråsæler og 137 marsvin, der alle var strandet ved de danske kyster. Det viser en rapport fra Miljøstyrelsen. De mange strandede sæler og marsvin forklares i rapporten blandt andet med, at de findes døde som følge af sygdom, parasitter, skader eller svækkelser. Derudover blev der forrige år registreret mere usædvanlige strandede dyr på danske kyster, heriblandt en pukkelhval og en stribet delfin.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi, vi tager hånd om din sundhed.
2: Først lidt sol, men efterhånden mere skyet og regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra mellem sydøst og sydvest, ved kysterne stedvis op til cooling. I løbet af natten opklaring og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
6: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Her arbejder Jens Ravnholt.
9: Mip.
8: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
10: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
11: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
12: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
13: Husk, at det er i aften, du kan komme til Ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
14: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.

0: Barbara Potential. Du hørte den lige her på Diablo Dane. Dejlig tirsdag eftermiddag. Damsted her. Du og jeg har den sammen. Nu kigger vi i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er musik på Harders, der får besøg af Folk for Folk. Det er med Søren Korshøj og Louise Vangsgaard fra kl. 20. I morgen er der onsdagslejr og løjer. Det er med Uglefugle Kreahule på Langelands Museum mellem kl. 10 og 14. Det er også i morgen, der er mulighed for at møde Naturamas levende dyr. Det er fra kl. 10. I morgen spiller forestillingen Kender du hende på Borgerforeningen Svendborg Teater. Det er fra kl. 19.30. Og torsdag er der Lanterneworkshop. Det er på Svendborg Bibliotek i mødelokalet mellem kl. 10 og 16.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Takke noget godt til dig. Der er Justin Timberlake og Christoffer på vej, hvis du bliver hængende.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld.

0: discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden. Og lige ved hånden. Døgnet rundt. Året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Olli fra Gims, læg en besked.
5: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
6: K for nødplan, K for Gims.
7: Tag på efterårstur i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
20: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Badefish.
1: Diablo nyhederne.
2: Nye tal fra håndværkerindekset viser knap 19.000 bygge- og renoveringsopgaver i tredje kvartal. Det er 24% flere end året før, og det højeste antal i et tredje kvartal siden 2022. Fremgangen ses i næsten alle håndværksbrancher. VVS-installatørerne modtog flest opgaver, svarende til en stigning på 42%. Malerfirmaerne voksede 65%, mens tømrerfirmaerne gik 54% frem. Blandt de 15 største brancher havde brolæggerne den største procentvise fremgang med 78%. Verdensøkonomien klarer sig bedre end forventet. Trods krig og usikkerhed, så spår den internationale valutafond nu en lidt højere vækst i år. Det fremgår af en ny prognose, der er udkommet i dag. Fonden forventer nu en vækst på lidt over 3%. Og det er en positiv overraskelse, vurderer Thore Stramer, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv. Han peger på, at massive investeringer i kunstig intelligens fungerer som en vækstmotor. Alligevel advarer Valutafonden om, at økonomien fortsat er skrøbelig.
3: Vi er allerede godt i gang med efterårsferien, men der er stadig masser af muligheder for at få lidt ekstra ud af fridagene med Svendborg-passet. Omkring 7.000 skolebørn i Svendborg Kommune har fået passet med hjem, og det indeholder hele 32 kuponer med oplevelser, aktiviteter og tilbud fra lokale butikker, spisesteder og attraktioner. Der er blandt andet gratis aktiviteter, konkurrencer og forskellige rabatter for hele familien. Og har man ikke fået et pas, er det stadig muligt at hente et gratis på blandt andet turistkontoret, Café Svend, Skala Svendborg og i Svendborg Bycenter. Passet kan bruges helt frem til søndag, dog afhængig af de enkelte tilbuds gyldighed. Det er Shopping Svendborg, der står bag initiativet med Svendborg-passet. I midten af november kommer Svendborg til at vinterrocke. Eventfabrikken danner nemlig rammen om minifestivalen Svendborg Vinterrock, og der er lagt op til hele 11 koncerter på én dag. Fra kl. 12 og de følgende 12 timer kan publikum opleve en bred vifte af lokale musiknavne, blandt andre Kornmod, Dirty Beats, Shred, Gamle Drenge og Benji. En af initiativtagerne er musikeren Anders Dahl, der selv spiller med Kornmod. Tanken er at skabe en intim musikoplevelse med tæt kontakt mellem musikere og publikum. Der bliver højst lukket 100 gæster ind ad gangen, og publikum kan komme og gå i løbet af dagen, så længe der er plads. Det hele foregår den 21. november på Eventfabrikken i Svendborg.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Først lidt sol, men efterhånden mere skyet og regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra mellem sydøst og sydvest, ved kysterne stedvis op til cooling. I løbet af natten opklaring og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
5: Jeg lader til, at det kommer til at regne, mens vi går hjem i aften, og til gengæld kan vi så stå op til solskin i morgen. Vi har en dejlig temperatur, sådan efter årstiden i hvert fald på omkring 14-15 grader, og vente både i morgen og muligvis også på torsdag, altså i overmorgen. Det ser da meget godt ud, ikke?

0: Som altid er der masser af ting at opleve lige her i det sydfynske, og jeg håber, du drager god nytte af dem alle sammen. Et godt sted at begynde, det er i sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er musik på Harders, der får besøg af Fug for Folk. Det er med Søren Korshøj og Louise Vangsgaard fra kl. 20. I morgen er der onsdagslejr og løjer. Det er med Uglefugle Krægerhule på Langelands Museum mellem kl. 10 og 14. Det er også i morgen, der er mulighed for at møde Naturamas levende dyr. Det er fra kl. 10. I morgen spiller forestillingen Kender du hende på Borgerforeningen Svendborg Teater. Det er fra kl. 19.30. Og torsdag er der Lanterne-workshop. Det er på Svendborg Bibliotek i mødelokalet mellem kl. 10 og 16.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres

0: Sharon med Cyril remixet af Camera, hørte du lige her på Diablo denne tirsdag eftermiddag, som du og jeg har sammen. Damsted her. Om et øjeblik, Rune Rask.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter. Stenstrup Undervognscenter.
3: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
4: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Lige nu, et lækkert stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
9: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
10: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
11: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First Stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: aftes, der var jeg smut ude sammen med en god ven og få lidt aftensmad, og da vi gik på Hotel Ærø, så tænkte jeg, jeg skal da prøve Ærø-gryden. Og så slog det mig, der er jo egentlig en udtalt konkurrence i Svendborg, nemlig mellem Marta-gryden og Ærø-gryden, og det har jeg aldrig nogensinde tænkt over. Nu personligt faldt jeg jo i gryden, da jeg var barn, så jeg elsker gryde. Men er det den ene eller den anden? Der er helt klart forskel. Der er helt klart forskel. Men der er også helt klart sådan visse træk, som går igen fra den ene til den anden. Nu tror jeg, at jeg skal have gang i en gang Marta-gryde så hurtigt som muligt, sådan at mens jeg stadigvæk har Ærø-gryden frisk i smagserindring, så kan jeg huske, hvordan forskellen er. Og så kan jeg måske opdage noget her, som er en indbygget lille sjov gastronomisk ting i Svendborg.
1: Hey, yo, big wave. Tænd mig, kom.

0: var Malte Ebert, og er det mig, du elsker, du hørte lige her på Diablo. Som en del af eftermiddagens sydfynske soundtrack, der fortsætter med Dalin efter nyhederne.
1: Diablo nyhederne.
2: I midten af november kommer Svendborg til at vinterrocke. Eventfabrikken danner nemlig rammen om minifestivalen Svendborg Vinterrock, og der er lagt op til hele 11 koncerter på én dag. Fra kl. 12 og de følgende 12 timer kan publikum opleve en bred vifte af lokale musiknavne, blandt andre Kornmod, Dirty Beats, Shred, Gamle Drenge og Benji. En af initiativtagerne er musikeren Anders Dahl, der selv spiller med Kornmod. Tanken er at skabe en intim musikoplevelse med tæt kontakt mellem musikere og publikum. Der bliver højst lukket 100 gæster ind ad gangen, og publikum kan komme og gå i løbet af dagen, så længe der er plads. Det hele foregår den 21. november på Eventfabrikken i Svendborg.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: To spillere fra SFB ORFA er blevet idømt 3 spilledages karantæne i hver sin disciplinærsag om diskriminerende sprogbrug. Den ene handler om homofobiske udtalelser rettet mod en modspiller, mens den anden drejer sig om racistisk sprogbrug under en kamp, skriver Fyns Amts Avis. I den sidste sag er klubben uenig i dommerens beskrivelse af, hvem udtalelsen var rettet mod, men anerkender, at ordvalget var uacceptabelt. Formand for SFB, Christian Kofod, beklager over for avisen episoderne og understreger, at klubben tager dem meget alvorligt. Han afviser dog, at der er tale om et generelt kulturproblem og betegner hændelserne som 2 enkeltstående episoder. Begge spillere har fået 54 karantænepoint, hvilket svarer til 3 spilledages karantæne.
4: I over døgn var det ikke muligt at tilgå motorregistret, der blandt andet benyttes ved salg og køb af biler. Men her i løbet af eftermiddagen er motorregistret tilbage i normal drift, fremgår det af Motorstyrelsens hjemmeside. Registret blev lukket, da der blev konstateret uregelmæssigheder som følge af en intern fejl. Det oplyser Claus Holm, der er underdirektør i Motorstyrelsen. På grund af fejlen i registret var de 2 apps, ejerskifte og dagsbevis, også ude af drift. Parken Sport & Entertainment AS er klar til at sælge fodboldklubben FC København. En af mulighederne er et frasalg af Superliga-klubben FC København, klubbens kvindeligahold og ejerandelen i den svenske klub FC Rosengård. Også Parken Ejendomme AS kan blive en del af en kommende handel. Bestyrelsen vurderer, at tidspunktet er det rette for at undersøge, om der er strategiske alternativer til koncernens nuværende ejerskab af FC København, lyder det i en selskabsmeddelelse.
1: Diablo vejret.
5: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: I nat efterhånden nogen opklaring med spredte byer og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I morgen efterhånden tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind lokalt op til cooling.
6: Hyppel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
7: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode, ja.
8: Lindorf. Kronen på bagværket.
9: Skift til Østrøm. Og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
11: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
12: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
13: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
14: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
15: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
16: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: Ava Max og Wet Hot American Dream. Sådan skal den skæres. Nu skal vi en tur i biffen.
1: Nu er der film i radio.
2: I got good news, y'all. Gathered here are the world's best fighters.
3: I won't deny it. I'm a street fighter.
4: Filmen Street Fighter udspiller sig i 1993, hvor de tidligere allierede Street Fighters Ryu og Ken Masters er gledet fra hinanden. Men kampen kalder nok en gang, da den mystiske Chun-Li rekrutterer dem til næste World Warrior Tournament, hvor næver, skæbne og raseri mødes.
5: This is your shot at redemption.
6: Were you gonna show?
7: I'm on now. It's not the point of combat.
5: Maybe it's Ken's turn to be champion.
4: Men bag kampen til sidste mand gemmer sig en dødelig sammensværgelse, der tvinger dem til at stå ansigt til ansigt med hinanden og fortidens dæmoner. Og hvis de ikke gør det, er det game over.
8: Still reckless.
4: Street Fighter.
9: I'm positive that a fireball came out of Ryu.
10: Go, Eric!

0: ved. Tid til, at jeg skal aflevere ikke bare studie, men som mand også mikrofonen og dig i hænderne på Majbrit. Det gør jeg med glæde, for nu er det tid til Aftenradioen. Den kommer om en godt og vel 12 minutters tid. Glæd dig til det, og vi skal blandt andet høre Carly Rae Jepsen inden da.
1: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på

0: ikke farmatører.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: I over døgn var det ikke muligt at tilgå motorregistret, der blandt andet benyttes ved salg og køb af biler. Men her i løbet af eftermiddagen er motorregistret tilbage i normal drift, fremgår det af Motorstyrelsens hjemmeside. Registret blev lukket, da der blev konstateret uregelmæssigheder som følge af en intern fejl. Det oplyser Claus Holm, der er underdirektør i Motorstyrelsen. På grund af fejlen i registret var de to apps, ejerskifte og dagsbevis, også ude af drift. Parken Sport & Entertainment AS er klar til at sælge fodboldklubben FC København. En af mulighederne er et frasalg af Superliga-klubben FC København, klubbens kvindeligahold og ejerandelen i den svenske klub FC Rosengård. Også Parken Ejendomme AS kan blive en del af en kommende handel. Bestyrelsen vurderer, at tidspunktet er det rette for at undersøge, om der er strategiske alternativer til koncernens nuværende ejerskab af FC København, lyder det i en selskabsmeddelelse.
2: Vi er allerede godt i gang med efterårsferien, men der er stadig masser af muligheder for at få lidt ekstra ud af fridagene med Svendborg-passet. Omkring 7.000 skolebørn i Svendborg Kommune har fået passet med hjem, og det indeholder hele 32 kuponer med oplevelser, aktiviteter og tilbud fra lokale butikker, spisesteder og attraktioner. Der er blandt andet gratis aktiviteter, konkurrencer og forskellige rabatter for hele familien. Og har man ikke fået et pas, er det stadig muligt at hente et gratis på blandt andet turistkontoret, Café Svend, Skala Svendborg og i Svendborg Bycenter. Passet kan bruges helt frem til søndag, dog afhængig af de enkelte tilbuds gyldighed. Det er Shopping Svendborg, der står bag initiativet med Svendborg-passet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I nat efterhånden nogen opklaring med spredte byer og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I morgen efterhånden tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind lokalt op til cooling.
4: Så blev det sørme så også tirsdag aften, og vi er allerede godt i gang med ugen her på Radio Diablo. Mit navn er Majbrit Elberg, og jeg har netop overtaget mikrofonen fra min gode kollega Patrick Damsted. Nu vil jeg forsøge at gøre ham kunsten efter. Jeg kan i hvert fald love masser af dejlig musik, lidt om dagens mærkedag, og selvfølgelig godt humør. Så bliv endelig hængende de næste par timer med good vibes til dig fra mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til Ida Laurberg med Terrier, som blev udgivet 2022. Og nu skal vi lige omkring dagens mærkedag, for i dag er det FN's internationale dag for katastrofereduktion. Og hvad betyder det så egentlig? Jo, nu begynder historietimen. Vi skal faktisk helt tilbage til 1989, hvor FN's generalforsamling besluttede, at verden skulle sætte ekstra fokus på at forebygge naturkatastrofer og begrænse de skader, de kan forårsage. For ja, vi kan jo ikke forhindre en storm eller en oversvømmelse, men vi kan blive langt bedre til at forberede os og passe på hinanden. Og ved du hvad? Jeg synes faktisk, der er en vigtig balance her. For personligt, så har jeg altså ikke lyst til at gå rundt og bekymre mig om alle de katastrofer, der måske kan ske. Det synes jeg simpelthen, livet er for kort til. Men derfor, så kan vi jo sagtens tage vores forholdsregler og samtidig huske at nyde livet. Så blev vi også lidt klogere på den her tirsdag aften. Og nu skal vi heldigvis ikke bekymre os mere om katastrofer lige foreløbig. For som Texas så fint synger, kan andre sige, hvad de vil. Men det behøver jo ikke ændre på vores egen indstilling. Så her får du Texas med Say What You Want.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Maling, kemikalier og opløsningsmidler hører ikke hjemme i afløbet. Det slider på kloakken og skader miljøet. Aflever det på genbrugsstationen, så tager vi os sikkert af det.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Skatter, smider du ikke lige nogle flere træpiller på?
5: Hold dig varm med svenske træpiller. Se mere på træpillerfyn.dk.
6: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
7: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
8: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinslav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Er det lige ved at være lidt tid siden, at du sidst har været i biografen, og er du vild med actionfilm? Så er der altså lagt op til fuld fart på torsdag, hvor Street Fighter har premiere. Lige om lidt, så vil min kollega guide dig igennem filmens handling, selvfølgelig med lidt lyd fra filmen i baggrunden, så du allerede nu kan få fornemmelsen, hvad der venter på det store lærred. Og nu vi er ved biografen, så vil jeg da også gerne lige minde dig om, at vi har jo vores biografkonkurrence her på Radio Diablo. For lytter du med på vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender i al hverdag, så har du altså chancen for at vinde 2 biografbilletter til Scala Svendborg og 2 drinksbilletter til Under Uret oveni. Vi trækker nemlig den næste heldige vinder i morgen tidlig onsdag. Så rigtig meget held og lykke, hvis du er med i konkurrencen. Men inden vi slipper alle kampsportstriksene løs og får karatespark i æderen, så skal vi da lige nyde lidt dejlig dansk musik sammen. Her får du Benjamin Hav og Lucas Graham med Du Ligner Din Mor.

0: Diablo nyhederne.
1: I midten af november kommer Svendborg til at vinterrocke. Eventfabrikken danner nemlig rammen om minifestivalen Svendborg Vinterrock, og der er lagt op til hele 11 koncerter på én dag. Fra kl. 12 og de følgende 12 timer kan publikum opleve en bred vifte af lokale musiknavne, blandt andet Kornmod, Dirty Beats, Shred, Gamle Drenge og Benji. En af initiativtagerne er musikeren Anders Dahl, der selv spiller med Kornmod. Tanken er at skabe en intim musikoplevelse med tæt kontakt mellem musikere og publikum. Der bliver højst lukket 100 gæster ind ad gangen, og publikum kan komme og gå i løbet af dagen, så længe der er plads. Det hele foregår den 21. november på Eventfabrikken i Svendborg.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: To spillere fra SFB ORFA er blevet idømt 3 spilledages karantæne i hver sin disciplinærsag om diskriminerende sprogbrug. Den ene handler om homofobiske udtalelser rettet mod en modspiller, mens den anden drejer sig om racistisk sprogbrug under en kamp, skriver Fyns Amts Avis. I den sidste sag er klubben uenig i dommerens beskrivelse af, hvem udtalelsen var rettet mod, men anerkender, at ordvalget var uacceptabelt. Formand for SFB, Christian Kofod, beklager over for avisen episoderne og understreger, at klubben tager dem meget alvorligt. Han afviser dog, at der er tale om et generelt kulturproblem og betegner hændelserne som 2 enkeltstående episoder. Begge spillere har fået 54 karantænepoint, hvilket svarer til 3 spilledages karantæne.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: I nat efterhånden nogen opklaring med spredte byer og temperaturer mellem 8 og 12 grader. I morgen efterhånden tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis hård vind lokalt op til cooling.
5: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
6: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
9: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
10: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
11: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
12: Hos SEF Energi gør vi det nemt at lade din elbil op derhjemme. Lej en ladeboks hos os til 0 kroner i installation og kun 169 kroner om måneden i abonnement. Vi sørger for professionel installation, driftsikker opladning og service, der passer din hverdag. Bestil dit tilbud på sefenergi.dk. SEF Energi. Tæt på dig.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Det var danske Mø i selskab med Diplo med Sun in Your Eyes tilbage fra 2018. Og nu skal vi lige en tur til Fåborg. For den sidste weekend i oktober, så sker der altså noget helt nyt. Den 30. oktober til den 1. november, så løber Fåborg International Historiefestival nemlig af stablen for allerførste gang. Og det er altså ikke kun for store historienørder, der er oplevelser for hele familien. Du kan blandt andet komme på tur med veteranjernbanen, og børnene kan prøve kræfter med både æblemost og urteværksted. Og ved du, hvad det bedste er? Det er langt de fleste arrangementer er faktisk gratis. Du kan se og høre meget mere, hvis du går ind på diabloplay.dk. Men nu skal vi videre med musikken og lidt dansk kærlighed i højtalerne. Så her er det Lucas Stereo med Kys mig for evigt. Okay, så er der.

0: Hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Ja, jeg håber i den grad, at du nyder musikken. Og trænger du til et lille smil på læben, så har jeg faktisk et rigtig godt bud på, hvor du kan finde det. Fordi selveste harske Hubi har været på besøg hos min kollega i morgenstudiet forleden. Og som du nok kan forestille dig, så var der jo både grin, godt humør og masser af Sydfyns charme. Anledningen var jo selvfølgelig i forbindelse med Brunsvigerens dag, hvor Hubi præsenterede sin helt nye sang, Brunnerens dag, tror jeg nok, det skal udtales. Jeg håber ikke, jeg får skæld ud. Brunnerens dag, det er jo fynsk. Og gik du klip af løjerne, så kan du både se besøget og høre sangen inde på diabloplay.dk. Og nu til et spørgsmål, jeg heldigvis ikke forventer, du svarer på. Hvordan sover du egentlig om natten? Sam Smith stiller i hvert fald spørgsmålet til en, der ikke lige frem har været ærlig i kærlighedens navn. Så her får du Sam Smith med How Do You Sleep?
2: How

0: Her Bilcentret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.

0: faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashede ledte til et kontorcrash?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: Tag på efterårstur i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Works like a Bosch.
16: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
18: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Indtil i morgen er der problemer med togtrafikken mellem Fredericia og Odense. Et nedfaldent højspændingskabel lammede i dag togtrafikken mellem Jylland og Fyn, oplyste Banedanmark ifølge DSB. I stedet har DSB nu indsat mindst 40 togbusser, samtidig har DSB indsat dieseldrevne tog på flere afgange. Forsinkede passagerer kan søge kompensation hos DSB's rejsetidsgaranti. Nu kan folketingsmedlemmer ringe til tre præster, hvis de får brug for en samtale. Ordningen blev vedtaget i sommer under stor offentlig debat. En mail med telefonnummer på præsterne er i dag blevet sendt til politikerne, skriver Kristeligt Dagblad. Men numrene er dem, som alle kan finde på hjemmesiden til Holmens Kirke, så der ikke tale om en særlig hotline. Flere politikere kalder ordningen for stor ståhej for ingenting, fordi muligheden for at ringe til en præst hele tiden har været der. Præsident Donald Trump har fyret USA's ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Fyringen sker efter flere anklager om, at Guilfoyle skulle være indblandet i korruption, hvilket hendes advokater har afvist. Den nu tidligere ambassadør var frem til forrige år forlovet med Trumps ældste søn.
2: Vi er allerede godt i gang med efterårsferien, men der er stadig masser af muligheder for at få lidt ekstra ud af fridagene med Svendborg-passet. Omkring 7.000 skolebørn i Svendborg Kommune har fået passet med hjem, og det indeholder hele 32 kuponer med oplevelser, aktiviteter og tilbud fra lokale butikker, spisesteder og attraktioner. Der er blandt andet gratis aktiviteter, konkurrencer og forskellige rabatter for hele familien. Og har man ikke fået et pas, er det stadig muligt at hente et gratis på blandt andet turistkontoret, Café Svend, Skala Svendborg og i Svendborg Bycenter. Passet kan bruges helt frem til søndag, dog afhængig af de enkelte tilbuds gyldighed. Det er Shopping Svendborg, der står bag initiativet med Svendborg-passet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer, 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol, 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis cooling.
4: Så er vi tilbage efter reklamerne her på Diablo. Mit navn er Majbrit, og jeg holder dig med selskab en lille times tid endnu. Vi skal selvfølgelig nyde masser af dejlig musik, blive lidt klogere på kunstnerne bag den, og så skal vi altså også finde ud af, hvordan du kan komme til bal i Guldsalen. Så hæng endelig på. Der er masser at glæde sig til.

0: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Bruno Mars var det her med Leave the Door Open, og apropos at holde døren åben, så kunne du passende gøre det for en festlig aften i Guldsalen. Onsdag den 21. oktober, så bliver Guldsalen i Borgerforeningen Svendborg Teater nemlig forvandlet til et dansegulv med swing, jazz og masser af glamour fra de brølende 20'ere. Bare rolig. Du behøver altså ikke at være nogen danseløve. Det er, der er, hedder det, nemlig danseundervisning fra klokken 19, inden The Swingers All-Star sørger for den levende musik fra klokken 20. Lyder det som noget for dig, så kan du høre mere i interviewet, hvis du går ind på diabloplay.dk. Og du kan faktisk godt beholde danseskoene på nu, fordi vi skifter ganske vist swing og jazz ud med lidt mere moderne rytmer. Men der er altså stadig masser af mulighed for at få gang i fødderne, så her får du Avicii med Waiting for Love.

0: Kær Bilcentret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
6: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
7: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
8: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: I går morges havde min kollega besøg af musikeren Lasse Helvig, som har kastet sig over Kim Larsen og historierne bag nogle af de sange, vi nærmest alle sammen har fået ind med modermælken. Det er så blevet til koncertforedraget Forklædt som voksen, som du kan opleve den 26. oktober på Scala i Svendborg. Vil du høre lidt mere om det, så finder du hele interviewet inde på diabloplay.dk. Men nu skal vi have lidt nyere danske toner. Det er Rosa med en sang fra sidste år, 25, hvor budskabet bestemt ikke bliver pakket ind i vat. Og titlen, ja, den siger jo faktisk det hele. Her får du Rosa med Fuck om de kan lide os.

0: Diablo nyhederne.
1: I midten af november kommer Svendborg til at vinterrocke. Eventfabrikken danner nemlig rammen om minifestivalen Svendborg Vinterrock, og der er lagt op til hele 11 koncerter på én dag. Fra kl. 12 og de følgende 12 timer kan publikum opleve en bred vifte af lokale musiknavne, blandt andet Kornmod, Dirty Beats, Shred, Gamle Drenge og Benji. En af initiativtagerne er musikeren Anders Dahl, der selv spiller med Kornmod. Tanken er at skabe en intim musikoplevelse med tæt kontakt mellem musikere og publikum. Der bliver højst lukket 100 gæster ind ad gangen, og publikum kan komme og gå i løbet af dagen, så længe der er plads. Det hele foregår den 21. november på Eventfabrikken i Svendborg.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: To spillere fra SFB ORFA er blevet idømt 3 spilledages karantæne i hver sin disciplinær sag om diskriminerende sprogbrug. Den ene handler om homofobiske udtalelser rettet mod en modspiller, mens den anden drejer sig om racistisk sprogbrug under en kamp, skriver Fyns Amts Avis. I den sidste sag er klubben uenig i dommerens beskrivelse af, hvem udtalelsen var rettet mod, men anerkender, at ordvalget var uacceptabelt. Formand for SFB, Christian Kofod, beklager over for avisen episoderne og understreger, at klubben tager dem meget alvorligt. Han afviser dog, at der er tale om et generelt kulturproblem og betegner hændelserne som 2 enkeltstående episoder. Begge spillere har fået 54 karantænepoint, hvilket svarer til 3 spilledages karantæne.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer, 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol, 12-15 grader. Hele døgnet lidt til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis kuling.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store Spis Hvad Du Kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernaise og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
5: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
7: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
8: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
9: Skatter, smider du ikke lige nogle flere træpiller på?
10: Hold dig varm med svenske træpiller. Se mere på træpillerfyn.dk.
11: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
12: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside. Og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: Hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Hver eneste uge hylder vi musikken her på Radio Diablo, fordi bag alle de dejlige sange, vi spiller for dig, så gemmer der sig jo både historier og mennesker, som er værd at lære lidt bedre at kende. I denne her uge, så giver vi lidt ekstra kærlighed til den amerikanske sanger og guitarist John Mayer, som faktisk fylder 49 år her på fredag. Og jeg må indrømme, at der er lidt nostalgi her for mig at præsentere ham. For da jeg i sin tid startede som radiovært, så gik jeg måske ikke helt så meget op i udtalelsen af kunstnernes navne. Så John Mayer blev altså præsenteret som John Mayer. Du ved nærmest som Mayer fra huset på Christianshavn. Og lad mig bare sige, der blev grinet godt igennem blandt mine kollegaer. Nu er jeg jo så lige med dem om, at historien igen, så... Det skal altså ikke opfattes som en invitation til at begynde at drille mig på ny. Lad være med det. Nå, men vi går hurtigt videre. Det er sikkert allerede glemt. For John Mayer kan altså noget helt særligt med sine tekster. Og i aften så har jeg valgt en sang, som faktisk rummer et ret fint budskab, vil jeg sige. Den handler om at turde gå sin egen vej. Om ikke bare følge den plan, som andre har lagt for en. Eller tro, at der kun findes én rigtig måde at leve sit liv på. For hvem bestemmer egentlig, hvornår vi har succes? Eller hvornår vi er nået dertil, hvor vi burde være. Det er en sang om at slippe forventninger og finde mod til at være sig selv. Og det synes jeg faktisk er en rigtig dejlig påmindelse. Så her får du John Mayer, eller Mayer, med No Such Thing. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo Aftenradio. Diablo.
1: Endnu en aften og endnu en fornøjelse at være din aftensradiovært her på Diablo. Mit navn er Majbrit Elberg, og min vagt er ved at være slut. Men jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med good vibes til dig fra mig. Indtil da, der spiller musikken selvfølgelig videre på fuld hammer, og der er virkelig kælet for musikken her på Diablo, så du kan roligt lade radioen stå tændt. Og så er vi altså nået til aftens tanker. Ja, fordi det der med tanker, det kan jo godt være lidt dybt en gang imellem, og det kan også godt sidde fast. Og selvfølgelig skal der være plads til både bekymring og svære følelser også. Vi skal jo bare huske på, at de ikke behøver at fylde det hele. Fordi nogle gange så handler det jo om at give slip på det, vi ikke kan ændre, og finde tilbage til vores fokus. Så til det, der giver os glæde, mening og lyst til livet. Og netop livet med alt, hvad det indebærer, det har Malte Ebert sat nogle rigtig fine ord på. Så med de tanker vil jeg lade ham få mikrofonen, så at sige. Her er det Malte Ebert med det der med livet.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten

0: op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
1: Ah, nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
7: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Indtil i morgen er der problemer med togtrafikken mellem Fredericia og Odense. Et nedfaldent højspændingskabel lammede i dag togtrafikken mellem Jylland og Fyn, oplyste Banedanmark ifølge DSB. I stedet har DSB nu indsat mindst 40 togbusser, samtidig har DSB indsat dieseldrevne tog på flere afgange. Forsinkede passagerer kan søge kompensation hos DSB's rejsetidsgaranti. Nu kan folketingsmedlemmer ringe til tre præster, hvis de får brug for en samtale. Ordningen blev vedtaget i sommer under stor offentlig debat. En mail med telefonnummer på præsterne er i dag blevet sendt til politikerne, skriver Kristeligt Dagblad. Men numrene er dem, som alle kan finde på hjemmesiden til Holmens Kirke, så der er ikke tale om en særlig hotline. Flere politikere kalder ordningen for stor ståhej for ingenting, fordi muligheden for at ringe til en præst hele tiden har været der. AI-virksomheden Anthropic advarer om, at små AI-modeller måske inden for få måneder vil kunne opføre sig som computerorme, skriver AFP. En computerorm er en skadelig software, der spreder sig automatisk. Ifølge Anthropic vil AI-modellerne kunne kopiere sig fra en internetforbundet enhed til en anden, uden menneskelig indblanding. Anthropic vurderer, at AI-ormene vil være svære at stoppe.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer, 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol, 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis kuling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Au, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
5: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
6: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Svendborgsund.
4: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
5: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
6: Julefrokost på Svendborgsund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
7: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
8: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
9: Lige nu, et lækkert stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
10: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

0: mindre. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
8: K for nødplan, K for Gims.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
12: Hvad? Kina?
13: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
12: Men...
13: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
19: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: omtanke.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Indtil i morgen er der problemer med togtrafikken mellem Fredericia og Odense. Et nedfaldent højspændingskabel lammede i dag togtrafikken mellem Jylland og Fyn, oplyste Banedanmark ifølge DSB. I stedet har DSB nu indsat mindst 40 togbusser, samtidig har DSB indsat dieseldrevne tog på flere afgange. Forsinkede passagerer kan søge kompensation hos DSB's rejsetidsgaranti. Nu kan folketingsmedlemmer ringe til tre præster, hvis de får brug for en samtale. Ordningen blev vedtaget i sommer under stor offentlig debat. En mail med telefonnummer på præsterne er i dag blevet sendt til politikerne, skriver Kristeligt Dagblad. Men numrene er dem, som alle kan finde på hjemmesiden til Holmens Kirke, så der er ikke tale om en særlig hotline. Flere politikere kalder ordningen for stor ståhej for ingenting, fordi muligheden for at ringe til en præst hele tiden har været der. AI-virksomheden Anthropic advarer om, at små AI-modeller måske inden for få måneder vil kunne opføre sig som computerorme, skriver AFP. En computerorm er en skadelig software, der spreder sig automatisk. Ifølge Anthropic vil AI-modellerne kunne kopiere sig fra en internetforbundet enhed til en anden, uden menneskelig indblanding. Anthropic vurderer, at AI-ormene vil være svære at stoppe.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra. I nat opklaring med enkelte spredte byer, 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol, 12-15 grader. Hele døgnet let til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis kuling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
3: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
4: Gennem fire generationer har det gode håndværk været vores passion. For os handler det ikke bare om en ramme, det handler om de fine detaljer, du lægger mærke til. Og om at passe godt på det, der betyder noget for dig. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
5: Hæsler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hæslerenergi.dk.
6: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
4: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
5: NK Biler laver vedligeholdelse og vintertjek af bilen. Også din hybrid eller elbil. Find NK Biler på Porthusvej i Svendborg og på nkbiler.dk.
6: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
7: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilræder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Olli fra Gims, læg en besked.
10: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
11: K for nødplan. K for Kims.
12: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
17: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
18: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du

0: Diablo nyhederne.
1: Indtil i morgen er der problemer med togtrafikken mellem Fredericia og Odense. Et nedfaldent højspændingskabel lammede i dag togtrafikken mellem Jylland og Fyn, oplyste Banedanmark ifølge DSB. I stedet har DSB nu indsat mindst 40 togbusser, samtidig har DSB indsat dieseldrevne tog på flere afgange. Forsinkede passagerer kan søge kompensation hos DSB's rejsetidsgaranti. Nu kan folketingsmedlemmer ringe til tre præster, hvis de får brug for en samtale. Ordningen blev vedtaget i sommer under stor offentlig debat. En mail med telefonnummer på præsterne er i dag blevet sendt til politikerne, skriver Kristeligt Dagblad. Men numrene er dem, som alle kan finde på hjemmesiden til Holmens Kirke, så der er ikke tale om en særlig hotline. Flere politikere kalder ordningen for stort stå hej for ingenting, fordi muligheden for at ringe til en præst hele tiden har været der. AI-virksomheden Anthropic advarer om, at små AI-modeller måske inden for få måneder vil kunne opføre sig som computerorme, skriver AFP. En computerorme er en skadelig software, der spreder sig automatisk. Ifølge Anthropic vil AI-modellerne kunne kopiere sig fra en internetforbundet enhed til en anden uden menneskelig indblanding. Anthropic vurderer, at AI-ormene vil være svære at stoppe.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra, i nat opklaring med enkelte spredte byer 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol 12-15 grader. Hele døgnet lidt til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter, også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
5: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
6: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
7: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
8: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.

0: Bilcentret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
2: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
3: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
4: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
6: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Tag på efterårstur i Fleggård.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården og

0: på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Diablo nyhederne.
1: Indtil i morgen er der problemer med togtrafikken mellem Fredericia og Odense. Et nedfaldent højspændingskabel lammede i dag togtrafikken mellem Jylland og Fyn, oplyste Banedanmark ifølge DSB. I stedet har DSB nu indsat mindst 40 togbusser, samtidig har DSB indsat dieseldrevne tog på flere afgange. Forsinkede passagerer kan søge kompensation hos DSB's rejsetidsgaranti. Nu kan folketingsmedlemmer ringe til tre præster, hvis de får brug for en samtale. Ordningen blev vedtaget i sommer under stor offentlig debat. En mail med telefonnummer på præsterne er i dag blevet sendt til politikerne, skriver Kristeligt Dagblad. Men numrene er dem, som alle kan finde på hjemmesiden til Holmens Kirke, så der er ikke tale om en særlig hotline. Flere politikere kalder ordningen for stor ståhej for ingenting, fordi muligheden for at ringe til en præst hele tiden har været der. AI-virksomheden Anthropic advarer om, at små AI-modeller måske inden for få måneder vil kunne opføre sig som computerorme, skriver AFP. En computerorme er en skadelig software, der spreder sig automatisk. Ifølge Anthropic vil AI-modellerne kunne kopiere sig fra en internetforbundet enhed til en anden uden menneskelig indblanding. Anthropic vurderer, at AI-ormene vil være svære at stoppe.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften overskyet vejr, udbredt regn vestfra. I nat opklaring med enkelte spredte byer, 8-12 grader. I morgen først enkelte byer, ellers tørt og nogen sol, 12-15 grader. Hele døgnet lidt til frisk eller hård vestlig vind ved kysterne, stedvis kuling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
2: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig de inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
3: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
4: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mip.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Er du klar til et ægte Champions League-brag i Arena Svendborg? Torsdag den 15. oktober kl. 18.45 går det løs, når GOG tager imod IFK Kristianstad. I en kamp fyldt med international håndbold, intensitet og masser af gul energi. Vi har brug for jer på lægterne, når GOG kæmper for de vigtige point i Champions League. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en magisk aften i Arena Svendborg.
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
7: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
8: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
9: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter. Også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Hey, kom til Kalle nu.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Så kom til Kalle nu.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
20: Jens Auto.
21: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
20: Hvad? Kina?
21: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
20: Okay.
21: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
20: Men...
21: Når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
20: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
21: What?
20: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en

into the flow now, ooh. Oops, stars. To the flow now, ooh.

0: IKEA Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.